0: Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova. På Radio Nova.
1: Ja, det er fredag. Skal vi se. Gratulerer med arbeidernes dag.
2: Gratulerer med dagen!
1: I dag skal vi snakke om hva greia med rød mat er, og hvorfor, ja, hvorfor mat er rød. Men før det så skal vi høre på en sang.
3: Bare at mikrofonen sprang.

0: Ja, før vi går over til rød mat, så skal vi snakke om hva vi har spist siden sist. Og forresten, i studio i dag så har jeg med Emma.
1: Hei!
0: Emily.
2: Hei!
0: Og Ragnhild.
3: Hei igjen!
0: Og Emily, meg på teknikk. Har noen spist noe interessant?
3: I dag så...
2: Ok, du... Eller jeg bare har bakt rundstykker. Eller jeg gjorde det, så det er ikke så interessant da, men det var veldig godt.
1: Ja.
2: Okay, så det var min motivasjon for å stå opp i dag, var å spise nybakte rundstykker.
1: Jeg laget en skikkelig god pizza i går, og gulrotkake som jeg tok med til jentene mine.
3: Ja, det var veldig god.
1: Ja.
3: I dag var jeg i parken, og da hadde de sånn isbod, hvor jeg... Hæ?
1: I Birkenberg, Sofienbergparken.
3: Ja!
1: Har de fått den igjen?
3: Ja! Og den er helt nylig, den er veldig dyr.
1: Ja,
3: men
1: stemmer.
3: Det koster 69 kroner for en kule.
2: Oi.
3: Men den var stor da, og jeg kjøpte New York cheesecake. Og den var dritgod. Jeg tror det var pepperkakebiter inne i sånn bunn. Og så var det sånn rød krem inne. Så jeg var sånn, dette er rødt. Og jordbær, det er også rødt.
0: Men er det dyrere enn Paradiso?
3: Du, det ligger sikkert ganske likt.
1: Jeg tror det er likt,
3: ja.
0: Jeg bare tenkte på det. Ja, nei, jeg fikk skikkelig lyst på is.
3: Ja, det var veldig god også.
0: Men ja, jeg lagde hjemmelagde kjøttboller.
3: Oh my god!
0: Sånn asiatisk style.
3: Oi!
0: Som jeg fant en oppskrift på TikTok, og så bare fulgte jeg den.
1: Wow.
0: Og det var litt sånn chili, soya, hoisinsaus, vann, litt potetmel. Og så heller du det over kjøttbollene, og så steker du det med løk og grønnsaker og sånt.
3: Nam.
0: Så det var dritgodt. Og hjemmelaget potetpås. Det er ganske enkelt da. Men ja,
1: det var kjempegodt. Det,
0: det var så godt. Og jeg tenkte det var på tide å lage noe fra bunnen da. For det har jeg ikke gjort på lenge.
1: Nei, word. Jeg laget pizza fra bunnen. Nei, bunnen var pizza.
3: Men det er dritig mye som pizza bunnen.
1: Den er så god.
2: Det er det beste.
1: Og rødsaus da.
3: Lagde du den selv?
1: Jeg kjøpte en... grønne, runde kannen som er pizza.
3: Det.
1: Du vet hvilken. Og så edda jeg masse greier. Jeg edda til og med rød pesto. Den kunne jeg jo tatt med. Men ja.
3: Ja.
1: Edda hvitløk, litt krydder. Ja. Tror det bare var det, egentlig.
3: Så digg.
1: Veldig god.
2: Jeg spiste faktisk noe rødt for ikke så lenge siden.
1: Ja.
2: Eller i går, egentlig. Ja. Og jeg spiste curry også. Jeg tror jeg sa det forrige sending også, men jeg spiste curry. Sånn red curry.
3: Kokosmelk.
2: Det er så lett.
0: Det er kjempegodt.
1: Ja.
0: Jeg var på et sted som heter Glade Pinner i sted. Og det er et nytt malatangsted i Norge. Faktisk den første malatangrestauranten i Norge.
1: Oi.
0: Anbefaler. Og det var jo, jeg valgte spicy sesame Sichuan-suppe, tror jeg det var. Men det var jo rødt, liksom. Så jeg tenkte, det går innover. Men ja, jeg tenker vi egentlig kan gå videre,
1: ja.
0: Først skal vi høre på en låt.

0: Der hørte du Henke med Ulovlig Flow.
1: Hei allihopa, tjenere grabbar og gäris. Du lyssnar på Umami på Radio Nova.

0: Ok, rød mat. Vi skulle ta med noe rødt selv. Så vi har laget selv. Vil folk fortelle litt hva de har med og introdusere oss og smake vei?
1: Ja, jeg kan starte.
0: Ja,
1: jeg tenkte jo sånn, hva er rødt av saus, tenkte jeg da. Hmm. Ja, det er ketchup. Wow. Så jeg har laget ketchup. Jeg har ikke smakt på den enda, så det blir litt sånn surprise for meg. Og så har jeg ikke med noe liksom, til ketchupen, så vi må bare raw dog i ketchupen.
2: Vi skal si. Raw dog i ketchupen.
0: Men, jeg skal raw.
1: Ja.
0: Guys.
1: Så bra.
0: Så bra, you altså, guys.
1: Man blir jo litt sulten av å se rødt, så kanskje det hjelper litt.
3: Fristende, appellerende, appetizer.
1: Men jeg har med også vanlig Idun ketchup.
0: For å sammenligne?
1: Ja, for å sammenligne.
0: Gøy, det er gøy, det er gøy.
1: Så, det er bare, så vi får se hvordan det blir.
0: Ok, give me some.
1: Vil du ha noe? Ok, men kan ikke du snakke om det du har med da? Okay. Vil du ha det til slutt, kanskje det er en surprise?
0: Ok.
3: Ja, jeg tror du har det beste. Ja. Jeg har med saft, bringebærsaft, som nevnt tidligere. Everybody deserves to drink some bringebærsaft in their life.
0: Det er så gøy, og med typen fun.
3: Fun, ja.
0: Som er faktisk læren. Hva faen? Ok, i studio her så prøver da Emily å tømme ketchup ut, og så tømte hun det på viftekontrollen i studio.
3: Som er vår lifesaver i dag.
0: Ja.
3: Det er kjempevarmt. Nei, ikke på knappen.
0: Ok, nå tok hun en good spoon with ketchup. Uff. Heimelager. Mm. Have to say. Skal jeg ta en skjei med? Kan du fortelle hva du har inni, oi?
3: Ja,
0: jeg
3: kan gjøre det etterpå.
0: Ok. Skal vi...
3: Ja. Jeg legger den her. Men jeg vil spise med det.
0: Ja, gøy. Ja. Men jeg lukter tomatpuré.
3: Ja.
0: Hvis det er enig. Det var litt tomatsuppe. Det lukter tomatsuppe.
3: Jeg har skikkelig tomatsuppe core memories her.
0: Det var litt heit kan... å si tomatpuré. Sorry.
1: Hei, nei, men det er jo det som er oppi da. Okay. Og så, jeg har ikke smakt på den selv, for jeg hadde kjempedårlig tid, så det var bare sånn wapperi-wapperi, så måtte jeg bare stole på oppskriften. Men det er tomatpuré, sånn der tomat i boks, som er ikke... Meskal.
0: Mesktomate?
1: Ja. Og så løk og hvitløk og eddik og sukker.
0: Oi, du har klart å mose det helt ned da, for det er ingen...
1: Ja, eller jeg brukte en sånn stavemikser.
3: Hæ, men ok, da er jo ketchup mye mer enn det I ever thought it would be.
1: Men jeg vet ikke om det er oppi det, eller alt det er oppi en idunkert tomatketchup.
3: Nei.
0: Men, det er sikkert litt konsentrasjonsmidler oppi der.
1: Ja, men vi kan ta og smake. Det smaker sikkert litt tomat på det.
0: Oi!
3: Det var perfekt. Vil heller ha det her enn vanlig
0: ketchup? Ja, jeg vil heller ha det her enn vanlig ketchup.
1: Ja, den ganske god.
0: Gorgeous.
1: Mm, det sånn, jeg hadde ikke klart å spise en teskje med vanlig ketchup, men jeg kunne spise en teskje med det her uten å dø, liksom, hvis jeg mener. Men dere kan smake på Idun, da.
0: Fordi Idun ketchup, det er litt sånn med eddik konsentrert.
1: Ja, nå hadde jeg uten sukker, så det var litt dumt, så det var ikke helt ekte ketchup.
3: Og jeg synes det er så trist at både fun-flasken jeg har med, og ketchupen vi har med, er uten sukker. Jeg føler det sånn automatisk at alt blir uten sukker om dagen.
1: Ja, det er sant. Det er crazy, faktisk.
3: Ja, det suger.
0: Hva synes du, Emily, om ketchupen?
1: Har du smakt?
4: Jeg synes den var god, men jeg synes den var litt søtere enn vanlig ketchup.
0: Ja, den er søtere.
1: Ja, det kan godt hende.
4: Så jeg vet ikke hvor mye av denne jeg hadde greid å spise, for jeg ikke så veldig fan av søte ting.
1: Nei, det var ganske mye sukker oppi.
4: Men ellers var den ganske god.
3: Ja.
0: Når jeg smaker på...
1: Ja, Idun er veldig mye...
0: Ja, det var masse syrligere.
1: Ja, veldig.
0: Men den har jo veldig masse eddik i seg da.
1: Ja, for jeg kunne jo puttet opp i mer eddik. Det var bare at jeg hadde ikke så mye tid.
0: Men jeg kunne spist din ketchup som saus.
1: Ja, som saus mer. Jeg er enig.
3: Jeg hadde elsket å ha det. Det er litt mer sånn topping. Hva som helst man kan ha tomat i.
0: Hey! Ja.
3: Jeg kunne ha den som low-key som pizzasaus.
1: Ja, det hadde vært godt. Jeg er enig.
3: Det hadde vært veldig godt.
0: Vil dere høre hva jeg har med?
1: Ja, nå er jeg veldig spent her. Den ligger litt gjemt under aluminiumsfolie.
0: Ja, fordi jeg tok og steikte det her rett før jeg kom. Skal jeg si hva jeg er oppi, og så kan dere gjette hva det er?
3: Ja,
0: eller, jeg tror du, Emily, vet kanskje hva det er, så jeg vil se på deg, Emma.
3: Ja.
0: Ok, jeg har hatt oppi 2 egg, sukker, kveitemjøl, allehande.
3: Vent. Kveite.
0: Mjøl.
1: Vetemel.
0: Vetemel.
5: Girl,
0: det er Nina Horsk. Pepper, salt, melk og 500 gram med matblod.
3: Blodpudding?
0: Nei.
3: Nei, det ikke gelatin. Nei, jeg aner ikke.
0: Oi, blodpannekake. Og jeg trodde at dette her var sånn som matblod man kunne få på butikken. Fordi det har en kompis, Amund, sagt til meg. Så jeg gikk på butikken og var sånn, hei guys, så kan en friend, har dere matblod? Og de var sånn, mat, hva? nei, aldri hørt om det. Det er veldig rart.
1: Hæ, seriøst?
0: Ja, de var sånn, nei, det har jeg aldri hørt om. Kan What? Du gå vekk?
1: Hvor var det du gikk?
3: Jeg tenkte konditorfarge. Jeg tenkte konditorfarge.
0: Ja, men det synes jeg var kjedelig. Så jeg ville heller ha blod oppi.
1: Ja, det er morsomt bra.
0: Ekte blod?
3: Tuller du nå?
0: Real life. Jeg gikk til blodbanken. Og så fikk jeg...
1: Herregud, fra hva da? Fra blod, fra hva?
3: Jeg vet ikke hva jeg skal tro.
0: Nei, jeg gikk til mathallen. Til slakteriet som er der. Og det matblod er, det er svineblod.
3: Hæ?
1: Ok.
3: Skal vi drikke svineblod?
2: Det kan ikke jeg
0: eventuelt. Ja, for det var det, det, var det de hadde. So sorry, Queen.
3: Det går fint.
0: For det var det jeg kom på i sted, at du eter jo ikke svin. Og den var helt rød, den blandingen. Og det var dritnæst å tømme Asch. Det blod oppi og blande det med sukker og egg.
3: Vent. Du kødde fortsatt ikke.
0: Nei, jeg mener da.
3: Du har brukt svineblod i blodpannekake.
0: Ja, se på de.
3: Åja.
1: De ser ganske gode ut da.
3: Hva ser ut som en kake? Det ser jo
1: pitt ut som brownie.
0: Lag på lag.
3: Oh, wow.
1: Men vet, liksom er det fra Norge? Eller er blodpannekaker? Hvor er det en greie liksom?
0: Ja. Det er veldig tradisjonelt norsk kost. Fordi at vi måtte bruke alt det dyret.
1: Ja, ikke sant.
3: Så, jeg visste ikke det engang.
1: Nei.
0: Guys.
3: This is brand, I'm brand new to
0: Og hvordan
3: this.
0: Ser den ut? For det, altså, det føles ut som lær, seriøst.
1: Ja, den så helt syk ut. Det ser ikke
0: Og det er brunt. Dere kan egentlig få en kvar, for de har såpass mange.
3: Det er fint.
1: Herregud, det føles ut som skinn. Eller sånn. Om det føles som du kan sitte Oi. På det. What? Det var veldig rart.
0: Og de er helt runde. Ja. Perfectly round. Så veldig sitteunderlag, typ.
1: Veldig sitteunderlag. Og så det ser veldig godt ut. Det ser liksom på toppen av en brownie, den crusten. Det Oi, det men ser liksom.
0: Hva lukter det som?
1: Oh.
0: Helt vanlig på
1: det. Det lukter litt rart,
0: ja. Ja, det lukter litt rart. Dere skal få litt sukker på.
3: Oh, ja.
1: Vet du hva man pleier å ha på pannekaken?
0: Sukker og bacon.
1: Sukker og bacon.
0: Men jeg tar ikke med råd til bacon.
1: Oi,
3: det her er veldig interessant også. Jeg føler det er Oi,
0: litt sånn Du kan dele litt noe, kanskje.
1: Jeg fikk masse sukker. Jeg er veldig redd, skal jeg være ærlig. Jeg vil være mer.
0: Ja, fordi dette her er jo Men jeg er sånn, jeg har aldri prøvd dette her før. Og jeg føler det er noe man må prøve i en gang i livet.
1: Men det er veldig rar konsistens. Jeg lurer på hvordan det er når man tygger det.
0: Ok, prøve, og de er fortsatt varme.
3: Ja, det var sykt.
1: Smakte ikke så mye.
3: Nei.
1: Men jeg blir liksom Jeg synes det smaker ekkelt fordi jeg vet at det er masse griseblod oppi.
4: Ja. Men du hadde spist deg hvis du ikke hadde
1: Ja, jeg tror det hadde gått fint hvis jeg ikke hadde spist deg. Men jeg blir litt sånn, ja, nei, jeg vet ikke.
3: Jeg føler hvis du hadde puttet litt kakao i
1: ja.
3: Du kunne ha lurt noen ja. Ganske lett med å si Åh, jeg lager sjokoladepannekake.
0: Ja,
3: og faktisk. Og så blir det svineblod.
1: Det er sant. Men er det, spørsmål, er det mye proteiner i blod?
0: Ja, masse, ja. Og jern.
1: Ikke sant? Det er bra. Jentene trenger jern.
0: Hell yeah. Så jeg gir jo dere bare masse proteiner her.
1: Ja.
3: Men det er helt sykt. Sist gang var det jo den friterte blekspruten, og så nå er det jo svineblod.
0: Åja, ja. Jeg tar den, eller? Det er jo... Deilig.
1: Det var veldig rødt blod.
0: Veldig rødt blod. Jeg synes det var gøy. Du har jo med noe rødt også.
3: Klink. Bringebærsaft.
0: Yay!
3: Bærsaft. Mye mer, hva skal jeg si da, kommersielt.
0: Ja, jeg kommer til å spise disse blodpannekakene her, just saying.
3: Ja, du må spise mine nå. Jeg blir så unsettled av tanken.
0: Men du, nå har jeg blitt så vant til det på en måte, for å sette på de her så lenge.
1: Nå føler jeg, nå blir jeg litt redd av den røde,
3: ja.
1: Liksom.
3: Vil du ha det?
1: Ja, kanskje litt. Men det var litt skummelt å se rød saft når vi akkurat har spist blodpannekaker. Og jeg har sett en video av rød blod.
3: Åja, word.
0: True.
1: Men jeg vil ha rød saft.
3: Jeg tror ikke jeg kommer til å få en veldig positiv overraskelse av bringebærsaft da.
0: Det er jeg litt spent på, egentlig. Fordi bringebærsaft, jeg skulle ikke tro at det er liksom så huge.
3: Nei, det er ikke det.
0: Men,
1: er det ikke så huge? Okay.
3: Jeg føler solbærsaft.
0: Ja, den er jævlig god.
1: Ja, det er stort.
3: Det er jo litt sånn toddy.
0: Unnskyld, den er bare veldig god.
3: Også sånn husholdningssaft, det er jo barndommen, men jeg sliter når jeg står i butikkhylla med saft, så jeg får ikke lyst til å ta markjordbær eller jordbær. Jeg elsker bringebær. Det må være bringebær.
1: Ja, bringebær er veldig godt.
0: Er dere mer bringebær enn jordbær?
3: Ja.
1: Nei,
0: ikke heller.
3: Jeg liker jordbær som er plukket fra hagen. Det må være, sånn, jeg er veldig streng på jordbær. Veldig sånn norske jordbær. Og jordbær med sjokolade. Men jeg er aldri den som kjøper jordbæris eller liksom jordbær milkshake. Eller.
0: Men denne her var faktisk veldig god, fordi at jeg er litt usikker på Fun Light.
3: Ja.
0: Fordi at jeg synes det blir så kunstig fort.
3: Ja, enig.
0: Men jeg synes denne her var faktisk god.
3: Ja, jeg liker den. Jeg synes den er veldig likende.
1: Hva tenker
3: du?
1: Nei, jeg synes den er god. Jeg tror jeg har kjøpt den før, faktisk. Men, ja. Jeg har bare tenkt på det. Hvorfor? Sånn, bare random fact. Jeg bare sånn litt. Sånn. Men, sånn gym bros burde jo kjøpe masse blod og lage blodpannekaker. Sånn, i stedet for å spise sånn rart. Ja, i stedet for å bli kylling og ris, liksom. De kan jo lage det lett.
3: Dette var jo faktisk genialt tips til gym bros.
1: Ja, men faktisk.
0: Thank you, men jeg vet ikke om de tør.
3: Nei, det er det. Precis.
1: Men har du sett hun Gina Halvorsen på... Hun som spiser så mye rart, hun spiser sånn der... Hun bare putter sånn kjøttdeig pølse i airfryeren, og så bare spiser hun det.
0: Hæ?
1: Og så liker hun å steke karbonadekjøttdeigen ikke så godt stekt. Oi. Så hun spiser litt... Hun synes rå karbonadekjøttdeig er godt. Hun er kjempe-gymmer.
3: Oi, så nå er vi tilbake til pesketarianer.
1: Ja,
0: ja, maybe.
1: Men hun hadde elsket det her, eller sånn... Denne greia, liksom, føler jeg. Ja. Jeg vet ikke.

0: Det var Ta telefonen, please, av Gustav 3000.
1: Du lyssnar på Umami, mer än bara mat, på Radio Nova.
0: Rød drikke, dere. Vi har jo drukket litt bringbærsaft.
2: Ja.
0: Er det noe annet rød drikke?
3: Jeg søkte litt granatepplejuice.
0: Det er jo helt fantastisk. Har du ikke smakket?
2: Og cranberry juice.
0: Ja, det er sant.
2: Ja, det er litt bra. Og veldig bra hvis du har mensen.
3: Ja, ikke cranberry, granatepple.
0: Det er sant.
2: Nei,
0: nei,
2: det er tranebær.
0: Tranebær.
3: Mm. Oh,
0: eller hvis
3: ja,
0: du
3: har
0: urinvestig fiksjon.
2: Ja, det er jo. Eller hvis du bare vil ha en liten kosmopolitan.
0: Ja.
3: Ja.
2: Det er dritig.
3: Jeg var obsesst med cranberry juice.
4: Vil du ta kokken før?
0: Ja, men det
4: jeg bare synes det var så, så dritgodt.
0: Jeg kunne faktisk ha likt det med litt sånn kullsyrevann over. Det tror jeg er nice.
2: Hva, granatepple?
0: Nei,
3: cranberry.
2: Mm. Yeah.
0: Eller granatepple.
2: Det er jo det det er. Herregud, sorry, jeg kan jo ikke engelsk. Jo da,
3: jo, ikke sant? Jeg var også litt sånn her.
2: Nei, men noen forvirrer
0: det. Ok, du tar jusen, og så heller du liksom kullsyrevann. Blandet 50-50, jeg tror det kan være godt.
5: Men hva snakker vi om nå? Granatepple eller tranebær?
0: Tranebærjus, men granatepple for sure. Fresh granatepplejus er jo dritig. Det smakte jeg på Sicilia i fjor.
5: Ok,
0: very good.
5: Oh, jeg elsker granatepple, men det er bare den prosessen av å få de ut. Og så koster det sånn, for en bok ferdigskrill så er det sånn 85 kroner for 100 gram med granatepple.
0: Men slå med en skje, og så skrell i vann.
5: Slå med en skje?
0: Sånn.
5: Skikk hvor hardt, liksom.
0: Vent da. Og så skrev vi inn da. La oss ned skjeen nå. Takke det ut.
5: Men, ja, så du åpner den først.
0: Åpner den først.
5: Og så slår du.
0: Ja, jeg tror det er det som er trikset.
2: Og så gir de vatten, det er veldig bra triks. Fordi da kommer alle ut.
5: Jeg pleier alltid å stå uten noe på toppen.
2: Det er også gøy.
5: Fordi det spruter så mye.
0: Det farger av skikkelig også.
5: Ja.
0: Det er jo kokosvann, faktisk.
5: Kokosvann?
0: Oi. Hvis du har på hvitt og drikker kokosvann. Ok, det er noe mamma har sagt til meg. Og hun har vokst opp med mer kokosnøtt enn meg. Men hun har sagt at du ikke skal drikke kokosvann som kan renne hvis du har på noe hvitt på det. Fordi da farger det av. Det blir sånn stygt.
2: Åja, du ser steins, liksom.
0: Ja, ser steins. Helt riktig. Ser steins. Ja,
2: du ser flekkene.
0: Ser flekkene.
3: Og så fant jeg rød limonade.
5: Ja.
2: Som pink lemonade, liksom.
3: Ja.
0: Ja, det er digg.
2: Men det er digg.
3: Ja, ja, ja, ja. Og så jeg at det var noen alkoholdrinker, men nå husker jeg ikke.
2: Kanskje man på litt
3: det? Ja, og så var det noen sånn...
2: Bloody Mary.
0: Bloody Mary.
3: Dere kan sikkert mer meg.
2: Jeg har ikke smakt det før, men det virker veldig nestøy, fordi du har kald tomatsuppe med en grønn liten...
0: Selleri.
2: Ja, selleri.
5: Ja, det er så rart. Hvem er det som vant på det? Jeg vet ikke.
2: Med vodka, liksom?
5: Ja.
2: Category.
5: What? Ja. Det er, nei. Men spørsmål, hvorfor heter det pink lemonade? Eller sånn, fordi det er jo limonade, det er jo, kommer vel av liksom sitronnavnet. Det hvis det er rød limonade da, men sånn, er det, hvorfor er det limonade da?
0: Jeg er sikker på at det er bringebær eller rød apelsin.
3: Rød apelsin
0: er faktisk favorittfrukten min.
3: Det er akkurat det. Det er det som er problemet, tror jeg.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke om det er et problem, men det er sånn, jeg greier ikke å finne koblingen, liksom.
2: Ja.
0: Eller tenker vi på fargen? Og navnet, eller tenker vi på at det heter pink generelt?
3: Fordi pink lemonade er jo egentlig rosa, men den kan bli rød. Men det kommer vel an på, som du sier, ingrediensen.
0: Ja.
3: Så, men hvorfor heter det ikke red lemonade?
5: Ja, eller jeg tenker mer sånn...
2: Men den er jo rosa.
5: Ja, det er sant. Men jeg tenker mer sånn, hvorfor dette lemonade? Eller sånn...
2: Fordi det er jo lemonade med jordbær, liksom.
5: Ja, ok, det er det fortsatt sitron oppi, liksom.
2: Ja, det er jo lemonaden. Ja, bare med en ekstra bær.
5: Med ekstra bær, ok.
0: Ja.
5: Det er
3: liksom standard. En annen ting jeg fant var hibiskus te.
0: Ja, åh, faen, det kan jeg ha tatt med.
3: Ja, jeg tenkte på det. Jeg har hibiskusblader, sånn tørkede hibiskusblader hjemme, men jeg var sånn...
2: Kan dere fortelle om hibiskus?
0: Ja. Hvorfor er jeg så jævlig dum? Hibiskus er en blomst, egentlig. Mm. En blomst som veks i... varmere strøk, I would say. Vi har det i hagen vår i Ghana. Veldig vanlig å lage sobolo, og det kunne jeg laget til noen, for det er veldig enkelt.
3: For jeg tror sobolo er akkurat som noen som heter... Ja, bisopp.
0: Ja, yes, bisopp. Yes.
5: Dere må... Ja.
3: Vi
5: skjønner ikke dette. Nei, forklart.
3: Ja, det er en te, vil jeg si.
0: Hibiskus.
5: Hvordan te er det?
2: Plukke og... Ja.
0: Ok, da er det hibiskusblad, ananaspil og ananas, ingefær, kanelstang, nellik.
2: Så deilig.
0: Oi, og husk alle krydderne.
2: Gud, hvor mange igjen?
3: Kanskje litt muskat?
0: Litt muskat, ja.
3: Men ja, det er det, samme måte vi lager det på. Men ja, vi kaller det også sitron. Bonjo.
0: Ja, ikke sant? Det, fordi det er veldig vanlig, jeg vil si Vestafrika.
3: Ja, jeg tror nok Vestafrika ja. Er mer enn
0: og Karibien.
3: Andre steder.
0: Ja, ja. Of course,
3: det sånn. Men de kaller det noe annet.
0: Masse forskjellige navn.
3: Ja.
0: Det er det. Men jeg lærte at det var bishop for Kamerun, i hvert fall.
3: Ja, ja. Ok. Oh, nice.
2: Og den blir rød?
0: Den er veldig rød. Den er blodrød, liksom. Og hibiskus smaker veldig surt. Burde jeg det litt honning i, ja. I sobolo, hvis du vil ha den litt søtere.
5: Men er den liksom, hvordan smaker, er den sånn veldig syrlig, da? Og stor, eller er den litt sånn fruktig? Men det er jo samtidig sånn
3: det
5: liker.
3: Ja, heller fruktig, tror
5: ja,
3: jeg.
5: Ja.
0: I Ghana kan du drikke den kald, varm, i drinka. Veldig populært i drinka.
3: Okay. Ja.
0: Så det er fantastisk.
3: Vi pleier også å lage is av den. Ja. Det har jeg ikke gjort her i Norge, bare i Gambia, da.
0: Ja, det vil jeg gjøre.
3: Så det er liksom, jeg vil si, det kan være som en
5: oi.
3: Saft, da.
5: Oi.
3: Men heller en te, sånn. Vil jeg ha sagt.
5: Ja, ja, liksom, veldig.
0: Det er en konsentrert, liksom.
5: Så. Det ser ut som sangria, liksom, den fargen.
2: Åh, oh.
3: ja. Ja.
5: Det, det kunne vi laget også.
0: Ja. Faen, det skulle jeg tatt med, det var jævlig.
3: Ja, jeg så på det i dag tidlig, men jeg var sånn, nei, jeg har ikke tid.
0: Ja.
3: Men det pleier å være enkelt å lage.
0: Det er veldig enkelt å lage, egentlig. Men,
5: kan dere klare å sammenligne det med noe annet drikke, sånn smak, liksom? Sånn ish?
0: Nesten limonade. Med oi, kanel og nellik og ingefær. Mm, og,
3: ja.
0: Det er jo ananas da, og noe surt, tenk liksom. Hibiscus smaker jo... Jeg vil nesten si en blanding av rose og sitron, men det er liksom ikke helt rose, men det du kan se for deg, liksom... En blomstsmak, I guess.
3: Ja, men den er

0: var i går med 2J.
1: Du lyssnar på Umami, mer än bara mat. På Radio Nova.
0: Men når spiser vi rød mat, folkens? Er det noen høytider dere tenker på?
2: Tyttebærsyltetøy også, det tenker jeg på.
3: Ja. Ja. Men det pleier folk å spise under, med, ved siden av, hva skal jeg si, kjøttet.
2: På julafta?
3: På julafta.
2: Ja. Ja. Eller jeg pleier ikke å ha tyttebærsyltetøy på julafta, men det er veldig vanlig å ha det i romjula, ja.
0: Mm.
2: Når man etter hvert fall med sånn, ja, kjøttstykker eller kjøttkake. Det er yummy!
0: Ja, veldig godt.
2: Men rødt er jo egentlig generelt jul, men jeg vet ikke om vi heter noe rød mat.
4: Mm. Har vi noen sånn røde frukt, røde epler da, i Norge?
2: Ja, men appelsiner egentlig.
5: Rips!
2: Det er sommer!
5: Rips, det er veldig sommer!
0: Det er sant.
2: Rips. Og markjordbær.
0: Ja, markjordbær.
4: Og
2: bringebær. Epple. Ja, rips er godt.
5: Det føler jeg.
2: Og ripsbærsaft.
5: Ja, dritig. Uff. Det drakk jeg faktisk. Men den drakk jeg opp da.
2: Øy, det skjønner jeg.
5: Ja, men rødkål, jul.
0: Det er sant. Jul. Det, jeg elsker rødkål.
2: Den er lilla da.
0: Ja, men den heter rød.
2: Den heter rødkål.
5: Den er skikkelig lilla da.
0: Men altså, rødkål er det... Altså, jeg spiser... Hvis vi har sånn, skålen med rødkål når vi skal sånn, spise julmat, altså, jeg spiser halve skålen. Altså,
2: oh my god.
0: Jeg elsker rødkål. Det er så godt.
5: Jeg kunne faktisk hatt det ved siden av sånn, et pizzastykke. Sånn...
2: Er det deres favoritt?
5: Grønnsak? Nei.
2: Nei. Ja, er det det?
5: Oi. Jeg synes det er veldig vanskelig med favorittgrønnsak.
2: Men på julematen, liksom, er det den deres er favoritt?
0: Ja, 100%.
5: Ja. Rødkål, for sure. Faktisk.
2: Midt i kohlrabistappet.
0: Ja, men det er altså veldig godt.
5: Men slutt, faen, helvete, kohlrabistappet.
2: I knew.
5: Og så du vet, sånn skikkelig tørr mandelpotet, sånn... Eller, jeg vet ikke om det er mandel, men den...
2: Jo, jo, det er mandel.
5: Ja. Ja, det er det, ja. Og så har den liksom den huden. Jeg skreller den aldri, vet du, jeg spiser hele.
2: Du er
5: gæren. Det er så godt.
2: Ja, du er gæren. Det er søsteren meg.
5: Du er ekstra nutrition.
2: Absolutely.
0: Men ja, kohlrabistappe, ertestuing...
5: Ja, det er jo, ertestuing slipper ikke like hardt
0: Synes du ikke? Jeg synes det er så godt, ja.
5: Har du ikke spist? Jeg vet ikke om det er en sånn papparett, men brødskive med karbonade...
0: Jo. Det er veldig papparett. Ja, og smør. Pappa min spiser det ofte, liksom.
2: Ja, pappa også, med sånn ketchup og sennep.
0: Ja,
5: ja,
2: Queen.
5: Det er en egen rett, det, altså.
2: Ja, hvorfor er det så... Acknowledged.
3: Ja. Har dere nevnt rødkål og rødbøter?
5: Ja,
2: rødbøter!
0: Det er sant.
2: Ok, greit med Valentine's Day.
5: Rød,
0: ja, hva spiser man på Valentine's
3: Day?
2: Ja, hva spiser man på Valentine's Day? For det er jo en veldig rød dag.
0: Jordbær, det er jordbær det,
3: ja,
0: altså.
3: Jordbær.
0: Jordbær i sjokolade, liksom.
2: Rød biff?
5: Typen min har alltid lyst på biff, så jeg tenker rød biff.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Men det kan det jo være.
5: Mørk sjokolade. Med bringebær.
3: Jeg føler bare alt
2: er farget. Oh my god, du har en orgasme.
5: Ja, men bare ekte det så godt. Åh, det vil jeg spise snart.
3: Pasta med rød saus fikk jeg opp nå.
2: Det er jo pasta carbonara.
0: Det er sant.
2: Pasta bolognese, prank.
3: Og så fikk jeg opp rødvin og bringebær cocktails på, som drikker.

0: ikke.
1: Panna cotta med sånn bringebær på
2: toppen. Åh, jeg elsker panna cotta.
1: Åh, nei, nå ble jeg jo helt inne i dessert-hjørnet mitt med sorbet og is og...
3: Ja, hva med 17. mai da?
0: Oi. Men det er veldig vanlig å lage alt med flaggevart på, for vi er så nasjonalistiske.
2: Pavlova, med masse rødbær.
1: Mm. Bunada.
0: Ja, bunad. Min er svart, faktisk.
1: Ja, min er svart, faktisk. We're gonna
3: Jeg føler saft er ganske...
0: Den er ganske klassisk.
2: Ja.
1: Saft. Og så føler jeg sånn all saftis ever. Unntatt roisen.
2: Ja. Rød pølse. Kan det finnes rød pølser?
1: Dansk rød pølse.
2: Dansk rød pølse.
0: Det er digg.
2: Ja, det er godt.
0: Nå bare ramser vi opp. Alle røve maten vi kommer på.
2: Men en ting jeg tenker på 17. mai, tomat og mozzarella er sånn alltid jeg tar med sånn morgen.
0: Ja,
2: det føler jeg veldig 17. mai.
0: Ja, og den er
2: sånn
0: alle liker det.
2: Ja, eller sånn vannmelonsalat. Det er veldig 17. mai.
1: Mynte.
0: Og med dagla og bacon rundt.
2: Det er jo
3: veldig sånn. Bacon?
1: Melon med bacon.
3: Hæ? Ok.
1: Nei,
3: ja,
0: det er sånn med bacon rundt.
3: Ja, fortell mer om det.
0: Nei, det er sånn. Det er veldig tapas mat. Ja. Og det er skikkelig. Jeg tar det alltid med.
1: Og så honningmelon med spekeskinke.
2: Å, det er også.
1: Hva mer er det?
2: Det er veldig påleggsmåret da. Skinke, salami.
1: Ja, kremgo.
0: Kremgo?
1: Jeg tenker på den røde kremgo.
2: Det er sant.
0: Ja. Det er sant med paprika i.
1: Ja. Nei.
2: Hva er deres favoritt røde grønnsak da?
1: Paprika. Jeg hopper rett på paprika, det vet jeg ikke.
2: Jo, paprika.
0: Paprika er dritig. Jeg liker en saftig tomat. Og chili er godt.
1: Chili er
2: veldig godt.
1: Algo med
0: chili. Ja. Det er litt skummelt.
1: Av røde grønnsaker, så kan man si... Nei, søtpotet er jo knalloransje. Man kan ikke... Men tomat kan man bruke mye. Rødbeter er sexy. Og chili
2: er... rødbeter sexy?
1: Rødbeter er litt sexy,
2: ass. Ok, ja.
1: Jeg vet ikke hva det er,
0: men... Jo, hva er det mer sexy røde maten dere vet om?
2: Det er jo jordbær.
0: Det blir jo fort jordbær. Ja,
1: det er så jordbær. Jordbær har så lett, frisk, la la la. Sånn, hear me out.
0: Ok, I'm hearing.
1: 70% vann eller noe sånt. En bringebær har mer sånn flavor.
0: Nei, men det er derfor det er så hot når du et jordbær, fordi du renner vann.
2: Ja, det er sant.
0: The juice.
2: Det er sant, og så er det sånn, løpende liksom.
0: Det blir sånn,
2: det er som en tunge løpende som kommer inn.
0: Ja, ja.
1: Ok, det er faktisk så
0: hot. Ok, sexy. Ja. Vi hadde så bort på Emily.
3: Hva med påsken da? Åja, sorry.
0: Nei, hva er det mer sexy frukten du vet om? Som er rød. Eller maten generelt, ikke frukt.
3: Ja. Nei, jeg hadde også sagt jordbær da. Men jeg er veldig glad i eple. Rødt eple. Jeg er veldig glad i.
1: Ja.
3: Jeg tok faktisk med et eple i dag, men den er helt nedi i baggen min. Så,
0: så den er ikke til sharing?
3: Så den ble ikke... Eller den skulle egentlig være til sharing.
0: Oh, ja.
3: Men ja. Men ja, jeg er også enig med at jordbær er ganske sexy. Mm. Men liksom, er det noe annet?
0: Hva er minst sexy da?
1: Som er rødt? Sexy, som er rødt. Kanskje rødkål, da?
0: Eller, ja, kanskje!
1: Men fargen er jo sexy.
0: Den er veldig fin.
1: Makrell i tomat.
2: Oh, ja, ja, det er veldig usexy.
0: That's winner.
1: Svineblod.
2: Men det er jo litt sånn fiskelukt, da.
1: Ja,
2: sant. Det kan være noen synes det er sexy med fiskelukt.
0: Med fiskelukt?
2: Ja.
0: That's get your subject. Men ja, jeg er enig med den.
1: Vannmelon kan jo være sexy,
0: Anna. Ja, men jeg føler det er sånn saftig og drippy.
2: Men jeg føler at vannmelon er for drippy, for da er det sånn...
0: Ja.
2: Og så er det sånn som bare...
0: Og så har du en nakke, men ikke det sexy kind.
2: Typer det er mer sånn at det bare kommer litt rundt lepp. Nei, men vannmelon så er det sånn...
1: Ja, sant. Alltid ren.
2: Det fungerer ikke. Ja, med vannmelon
0: også. Og biff også, som er veldig rød.
1: Ja.
0: Nei, uferdig kylling.
2: Oi, det er veldig usexy.
1: Det er veldig usexy.
2: Jeg synes at skinka er veldig usexy. Sånn,
0: det er også er veldig usexy. Løp hos deg.
1: Ja, løp hos deg usexy.
0: Det er litt usexy.
1: Ja.
0: Men nei, mye er ikke løp.
1: Ja, kan du?
3: Nei, ikke heller.
1: Nei, kanskje sånn, tofu på en dårlig dag.
0: Åh! Oh!
2: Ja, det kan, for det er litt mer sånn, jeg vet ikke.
1: Det kan bli litt tørt på en dårlig dag.
0: Er ikke tofu kvitt?
1: Med mapo tofu. Ja, men du vet den jelly, sier det sånn.
0: Hey.
1: Jelly tofuen. Hva heter den igjen? Soft tofu.
0: Oh.
1: Den er jo litt mer hot da.
2: Det er sant.
1: Har du sett når man skjærer gjennom? Det er jo som skjærer gjennom gelé. Men sånn tørr tofu som du må tørke ut først. Ja. Så, den kan være litt usexy.
0: Ja,
1: jeg har gjort det for mange ganger.
0: Ja, for jeg har ikke spist så masse tofu.
1: Nei, sant.
0: In my life.
2: Nei. Men jeg tror jeg synes rødkål er det minst sexy. Sånn, jeg bare, det forbinder meg med sånn jul og... Liksom,
0: men det er jo, gud, det er jo sexy. Altså det er sånn, take your partner home liksom.
2: Ja.
0: For Christmas.
1: Ja.
0: Skal vi ete rødkål i dag?
2: Ja.
0: Nei, det er fast ikke sexy.
2: Nei, jeg føler det ikke. Pinnekjøtt.
1: Jeg synes asparges, jeg klarer ikke å si det.
0: Asparges.
1: Asparges. Er mer sexy enn rødkål, faktisk.
2: Asparges, ja. Mm. Det er, asparges er ganske sexy.
1: Ja, det er sant. Men man blir jo ikke så sexy etterpå, da.
2: Gjør man ikke det?
1: Tiss og... Har dere ikke lukta av asparges?
2: Nei, nei, kanskje lukter man ekkelt av asparges?
0: Jo, det er veldig sterk lukt.
1: Ja, så ja, sies det at det er en viss... Å, nå begynner jeg med effekts mine å snakke av 100%. Men en viss prosentandel klarer ikke å lukte sitt eget tiss, eller asparges-tiss.
0: Men lukter det... Var det litt for spesifikt?
1: Ja, veldig spesifikt. Ja, kanskje det er prank? Kanskje det er sånn koi-prank?
0: Maybe.
1: Å
0: nei.
1: Å
0: nei!
1: Ja, jeg må holde meg av nettet.
0: Det må du faktisk. Takk for oss i dag, da.
1: Tusen takk for oss.
0: Og
1: god kampdag.
0: Vi var ikke ferdig. Takk for oss i dag,
1: ja. Vi er så svettige og bare helt sånn.
0: Ja, på med Victor.
1: Ja.
0: Men jeg var sånn, jeg skulle skrive på...

0: Du hører på frokost.
1: Det er det. Oi. Ja, det er det du gjør, vet du, kjære lytter. Store og små, inn og utland, velkommen og god morgen. Det er tirsdag, det er jeg, Hanna, som sitter i studio som vanlig. Og med meg har jeg min partner, fremtidig businesspartner.
2: Definitivt.
1: Jo, definitivt, ja. Det har vi jo planlagt. Hanna.
2: Ja, ja, Hanna.
1: Her er vi igjen.
2: Vi er tilbake.
1: Skjebnen har gjort det slik.
2: Frokost har savnet oss.
1: Ja, det vil jeg tro. Det liker jeg tro, hvertfall.
2: Ja, jeg ja.
1: Har du hatt en bra morgen?
2: Jeg har det. Skikkelig bra morgen, faktisk.
1: Nice.
2: Det er noe med at det er sol ute.
1: Det er noe med det. Det hjelper nesten på alt.
2: Mm.
1: Er du et A-menneske eller B-menneske?
2: Jeg har blitt et A-menneske.
1: Du er en konvertitt, holdt jeg på å si.
2: Jeg er det, men jeg er ikke helt ferdig konvertitt. Fordi jeg legger meg sent og står opp tidlig.
1: Oi.
2: Som er utrolig upraktisk.
1: Ny retning der.
2: Ja, en litt sånn sliten fugl, basically.
1: Ja, ja. Sånn kan det gå.
2: Ja.
1: Jeg tror dette kommer til å bli bra uansett, jeg.
2: Ja, ja, definitivt.
1: Hvis du hadde det dårlig, kjære lytter, så får du det bedre nå. Og hvis du har det bra, enda bedre.

0: Hei, hei, hei. Oddny med firfisle. Det er en myk start på dagen.
1: Ja.
0: Eller?
1: Deilig og behagelig.
0: Deilig og behagelig. Vi har under låten, vi har snakket om at vi nok har et savn, et slags tomrom for tegneserie-godstog.
1: Ja, det har vi.
0: I våre liv. At dagens shipping-containere, som det jo heter, nesten.
1: Det...
0: Jeg mistet ord i sted.
1: Ja.
0: Det tilfredsstiller liksom ikke samme sånn godstog.
1: Nei, for jeg kan liksom ikke se for meg å være blindpassasjer på et godstog med sånne containere vi har i dag.
0: Nei, det er jo vanskeligere.
1: Jeg føler at jeg trenger de der trekassene, hvis du skjønner
0: hva jeg mener. Ja, med skyvedør. For så må man løpe og hoppe på.
1: Det er da umulig, på en måte... vanlig at det er skyvedør på tog på den måten, sånn som det er i film?
0: Jeg vil jo kanskje tro at de fleste godstogfilmene vi har sett ikke kommer fra Norge.
1: Åh, det er en utenlandsk
0: greie. Det kan hende at det er men det har kanskje vært sånn i Norge før. Og så har vi bare blitt noe annet med tiden, ja. Som man sier.
1: Vi har jo et miljø, vi har et ganske vått miljø, holdt jeg på å si, så sånn tre ting er bare jo ikke, vi har jo, eller nei, vet du hva, jeg legger meg flatt, jeg trekker meg med en gang tre hus.
0: Ja,
1: jeg trekker meg med en gang på den.
0: Kanskje det er malt med drygolin.
1: Oh.
0: Det er intense for sånn malingsreklame. Der er det alltid torden. Uansett, jeg har opplevd noe som jeg synes var litt artig på veien hit.
1: Ok.
0: Det er at jeg tar bussen. Mm-hmm. Fra Sarsgate til Jernbanetorget. Det er to stopp. Uansett, kjører man over Hausmannsbru og så kjører man liksom til høyre, og så kommer man bak bussterminalen. Og i den et eller annet sted der, så ser man ned på Akerselva.
1: Ja.
0: Før den liksom, ut i fjorden.
1: Ja.
0: Hvis man kan kalle det det. Og så aner jeg fred og ingen fare og ser ned da, på denne elven. Og der Intikai, som man kan si, så ligger det på en måte to sånn gondol-lignende båter.
1: Oi!
0: Og da tenker jeg, det hadde ikke jeg regnet med. At vi hadde liksom i bunnen av Akerselva, for den kan jo ikke kjøre oppover.
1: Nei.
0: Eller sånn. Så hva de brukes til, og om de er i bruk, det skal jeg tenke litt på da i løpet av dagen.
1: Ja, for jeg vet ikke om jeg har sett folk liksom ro nedover Akerselva.
0: Nei,
1: jeg vet at man
0: bør det heller.
1: Man kan bade opp ved Nydalen, altså hvis du drar liksom høyt opp
0: i
1: Akerselva,
0: ja, så kan man bade. Det er langt å bære gondol, det da.
1: Ja, det var det jeg tenkte. Kanskje gondolen kommer derfra, og så har den på en måte gått nedover, og så er det en grunn til at den er igjen nederst.
0: Ja, det kan jo selvfølgelig være. Og så kommer det en sånn bil som henter bysyklene og flytter de rundt, så kommer det gondolbåten, holdt jeg på å si, gondolbilen. Det kan jo være.
1: Det er en business.
0: Elver rafting i Oslo sentrum.
1: Det er vår neste business-side.
0: Etter datingshowet vårt.
1: Etter datingshowet så kommer det gondol i Akerselva.

0: pumpegris med side som det er.
1: Dagens aviser.
0: Det er jo på en måte så mangt og så lite man kan ta tak i fra disse nyhetssakene.
2: Ja, altså jeg synes det er en nyhet i seg selv at kanelbolle er liksom favorittbollen vår. Men det er liksom ikke så mye
0: også
2: å si om det.
0: Også at man har gjort så, at det tydeligvis har gjort, liksom satt inn så mye innsats. Og det har vært barbering av lister både her og der, holdt jeg på å si. Og så har de
2: jeg føler at det er så mye
0: kommet frem til
2: kanelbolle. Det er så mange andre lister som må barberes før vi går inn på, bollene.
0: Ja, det er sant. Veldig bra sagt.
2: Men det er bare min mening da.
0: Det er bare din mening, ja. Ja, ja. Jeg tror at for tiden så lener jeg mer mot kardemommebolle.
2: Ja, jeg også. Det var det jeg trodde var favoritten i Norge, sånn egentlig. Mm. Og så er det tydeligvis kanelbolle.
0: Det er det som er farlig med å tenke at alle er som en selv, vet du.
2: Ja, det er det.
0: Det viser seg at det ikke reflekterer sammen.
2: Jeg er jo ikke... Altså, Norge er jo ikke en monolitt.
0: Nei, men vi har en.
2: Vi har en, veldig fin i Frognerparken. Perfekt på en solfylt dag som dette.
0: Ja.
2: Som vi også lærte at det kommer til å bli i nyhetene.
0: Det er det. Veldig bra sammenhenger her. Du drar linjer hit og dit. Da drar jeg den videre til at overraskende at det er is og snø, og kaldt og glatt vær.
2: Ja, det synes jeg... Det er sånn at jeg sliter litt på å tro på det.
0: Det er på en måte... Ja, fordi her i Oslo har vi jo vært nesten midt på sommeren. Det har jo vært folk i park.
2: Var det ikke 25 grader på fredag?
0: Eller? Det hadde vært helt sykt, men det var varmt.
2: Det var veldig varmt.
0: Ja. Jeg var park. Jeg så på folk som parket.
2: Jeg var også park.
0: Ja. Ai, ai, ai. Det er jo litt for tidlig.
2: Ja, men
0: med tanke på at det er mai.
2: Det som jeg føler er litt sånn skummelt er at nå er det en kjempefin mai måned, og så kommer det til å pøsregne i juli i fellesferien.
0: Juli? Nei, det er
2: greit. Eller i juni. Altså det kommer til å, jeg føler det er alltid det som skjer, at vi blir hypergira på at sånn, nå er det sol og fint vær, og vi svetter på 17. mai, og det er helt sykt. Og så kommer liksom slutten av juni, starten av juli, når alle er liksom klare for sånn, nå har jeg levert alle eksamener, da er jeg ferdig for, nå kan jeg bare ligge ute og være park.
0: Ja.
2: I flere uker i strekk, og da pøsregner det.
0: Ja.
2: Og da vil du ikke være i park.
0: Nei, jeg håper jo, jeg krysser fingrene for at du tar feil.
2: Ja, men jeg håper virkelig at jeg tar feil. Men jeg er redd for at jeg har rett. Og det, jeg har ikke lyst til å ha rett.
0: Det er ikke lett å være så smart.
2: Alt jeg sier at det var sånn det var i fjor.
0: Ja, det er sant. Og det kan jo selvfølgelig ha noe for seg, det altså. Jeg gjorde en liten internettbasert undersøkelse. Og det viser seg at det er 106 kvinner som heter Gullborg. Så gratulerer til dere.
2: Og en gullsmed.
0: Og det er en gullsmed, Gullborgen. Jeg trodde det var en sjokolade, så jeg prøvde å finne den.
2: Ja, men det er en sånn gull etter han som er en sjokolade, er det ikke det?
0: Jeg synes vi sier det, ja.
2: Jeg er nesten sikker.
0: Ja. Og så er det 219 menn som har Gudbrand som sitt første fornavn.
2: Ja.
0: Så det er 325 pers som har navnet i dag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo det er på en måte litt flere enn jeg forventet.
0: Jeg kjenner ingen av dem.
2: Nei, men jeg føler at jeg hadde blitt mer overrasket hvis jeg hadde møtt en Gullborg enn en Gudbrand.
0: Ja. Ja, det er sant. Det kan jeg være enig i.
2: Altså Gudbrand, da tenker jeg sånn der, ja, ok. Det kan være et familienavn som på en måte at sånn bestfaren din heter det, og derfor heter du det. Men Gullborg visste jeg ikke at var et fornavn før.
0: Nei, ikke sant.
2: Nå. I dag.
0: Har du tenkt kanskje å ta det med inn i slekta?
2: Om jeg har. Vi har noen gode navn i slekta med, så vi har mange som faktisk gode navn.
0: Okay.
2: Og så har vi Bernt. Så jeg tenker Bernt og Gull.
0: Og så har vi Bernt.
2: Så jeg tenker Bernt og Gullborg.
0: Oh.
2: Er en fin duo som kommer til å løpe.
0: Tvillingene. Bernt og Gullborg.

0: Yeah, så jazzy morning der, altså.
1: Jazzy morning. Jazz.
0: Det var Trip to Mars av Johnny Quintero med Q. Quintero.
1: Johnny med Q og Quintero med Q.
0: Yes. Kwame Quintero.
1: Yeah. Jeg synes det er veldig gøy at vi har snakket om det fine været i det siste.
0: Okay.
1: Fordi at jeg skal på en måte legge meg litt på den linjen. Og jeg føler at for...
0: Skal du legge deg på den linjen?
1: Jeg skal legge meg på den fantastiske linjen som er at det er sol om morgenen og fint vær.
0: Okay.
1: Fordi jeg føler at alt jeg har snakket om den siste tiden er vårtegn.
0: Ja.
1: Og jeg er veldig glad i vårtegn. Det gjør meg så lykkelig. Men jeg har innsett noe. Vi mangler et vårtegn. Vi mangler et av de sikreste vårtegnene i Norge.
0: Er det at menn begynner å gå i shorts?
1: Nei, det er ikke det, men det kunne vært det. For menn har begynt å gå i shorts.
0: Ja, det
1: har
0: det.
1: Og menn går ut i barings også, det er helt
0: sjukt. I barings?
1: De går uten skjorte.
0: They left their bearings somewhere else.
1: Left their bearings. De shaver lister i barings. Uansett da. Men vi har mistet et av de største vårtegnene. Og når jeg sier det, så kommer du til å komme på det.
0: Ok, for nå, jeg har ikke peiling.
1: Det er ingen russ i bybildet.
0: Nei.
1: Og det er jo sikkert fordi at de har flyttet russtiden, eller har det vært snakk om at de skal flytte russtiden?
0: Det tror jeg har skjedd.
1: Det må jo ha skjedd, fordi at 1. mai kom og gikk, og det er fortsatt ingen russ ute.
0: Det er sant. Jeg så en i går. En enslig. En enslig russ på meg i Horstua.
1: Finnes det enslig russ på meg i Horstua?
0: Ja, tydeligvis.
1: Wow.
0: Kanskje, sånn, kanskje de er litt sånn protestant... Keep it like it was, på en måte.
1: Protestant som vi...
0: Ikke kristelig, men protesterer mot regimet som er endret. Jeg har ikke fått med meg noen ting om når og hvordan russefamilien er flyttet til.
1: Det er en stund siden jeg var russ, ja. Om jeg skal være så ærlig å si det.
0: Det er det.
1: Det begynner å bli en stund siden. Men jeg føler at man alltid liksom har sett russen rundt ute i mai-skitt. Skiktet, altså sånn rett før 1. mai. Mm. Og så har vi natt til 1. som var liksom en russens høytid, da jeg var russ, i hvert fall.
0: Det var det sikkert da jeg var russ også, men jeg feiret ikke, holdt jeg på å si. Jeg holdt meg for god for markering av høytid.
1: Hanna holdt seg for god for arbeidernes dag.
0: Mm. Nå var jeg russ. Det er på en måte pinlig sant, på en måte. Men nå tenkte jeg i forhold til russ da. Ja. Russefeiring.
1: Nei, for det var liksom sånn, oi, hva skal du natt i 1., og det var liksom en greie, natt i 1. Og så er det ikke russ lenger.
0: Nei.
1: Og jeg synes at det er litt som at man, hvis vi plutselig slutter å høre korps i mai som øver til 17. mai,
0: ja.
1: Så er det sånn, man tenker ikke over at det ikke er der før.
0: Det er for sent.
1: Før man registrerer at sånn, det er plutselig veldig stille i gatene. Jeg har ikke hørt Norge rødt, hvit og blått enda. Hva skjer?
0: Jeg har bare hørt ubestemmelig korpsmarsj.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg har ikke hørt det. Jeg har bare hørt det en gang.
1: Ja, ikke sant?
0: Så de har jo litt tid da. De har 12 dager
1: ja,
0: å få gjort det på.
1: Men helt ærlig, noen av de korpsene må jo øve mer enn 12 dager.
0: ja.
1: Bare tuller.
0: Skal vi være helt ærlige, så er det litt det er potensialet for vekst.
1: Det er potensialet for vekst, og det er jo det som er så bra med barnas dag, er at det er barn som, ja. Som skal vokse opp og bli russ, og ikke bli russ natt til 1., tydeligvis. For det er ingen russ lenger.
0: Natt til 1., er det liksom en greie?
1: Det er en greie. Jeg er 99%.
0: Vil du si at det er større eller mindre enn natt til 17?
1: Jeg vil si det er cirka likt.
0: Hva?
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg at det skulle være et veldig åpenlyst nei, holdt jeg på å si, svar. At natt til 17 var mye større.
1: Men, ja, for natt til 17 er jo...
0: Hvor kommer du fra?
1: Oslo. Oslo. Jeg er fra rett oppe i høgge her, faktisk.
0: Problematisk.
1: Marienlyst.
0: Det er veldig rett oppe i høgge.
1: Ja, det er veldig nære... Hvor er du fra?
0: Hofsetter.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det er lengre høgg, men det er ikke så langt unna.
1: Såpass nære høgge at...
0: Vi burde hatt like russeopplevelser, med tanke på at vi også er like gamle. Sånn kan det gå, altså. Two Hannahs, same city, but different lives.
1: Wow.
0: Ja.
1: Den H-en som skiller oss.
0: Det er H-en som skiller oss.

0: Men
1: kommer alt men... Ingebrigt, la meg prate. Jeg tror ikke Ingebrigt hører meg. Kan du takke han? Jeg vil stille et spørsmål.
2: Han har et spørsmål til deg.
1: Og spørsmålet mitt, det kan hende at andre han må gjenta det, siden dette ikke funker så bra. Vi levende liv, holdt jeg på å si, har vi grunnstoff som er karbon tyngre enn jern?
2: Hørte du det?
0: Det har man jo vel...
1: I alle dager.
0: Nå vil jeg liksom ikke uttale meg, for man har masse rart om...
1: Nå er du vår ekspert, så nå er det dette som gjelder.
0: Ja, men da velger jeg å si ja.
1: Ja, men det er greit. Tusen takk.
0: Ja. Så det, altså, man får lite masse. Man har mye som bare sporstoff i kroppen, da. Men det er jo uansett, så vil jo på en måte... det er vel det eneste stedet som... lages på en måte andre stoffer enn mer eller mindre bare helium. Altså helium og hydrogen finnes ganske mye. Og så alle andre stoffer er jo laget i stjerne.
2: Wow. Dette er helt sykt for meg å vite. Jeg vet ikke hvorfor dette har sett meg ut så mye.
0: Ja.
2: Det ryster meg. Det ryster meg at sølv også kom fra verdensrommet.
1: Ja, det var sånn nok med et.
0: Men du snakket jo om diamanter tidligere, og det blir jo... Diamanter i seg selv blir jo på en måte skapt på jorda under trykk, men karbonet stammer jo fra verdensrommet som andre grunnstoff på en måte.
2: Ja, ikke sant? Når du sier det på den måten, så vet jeg jo ikke, eller jeg vet ikke hva jeg har tenkt tidligere, hvor disse grunnstoffene kommer fra, men jeg trodde at det bare oppstod.
1: Mm. Dette må vi diskutere litt mer uten ekspert i stedet, tenker jeg.
2: Wow.
0: Så det skjer i stjerna, liksom.
1: Ok. Tusen takk.
2: Tusen takk til Ingebrigt. Tusen takk for at du svarte på telefonen.
1: Det var hyggelig. Ja, jeg er jo
2: fortsatt...
1: Jeg skjønner liksom ikke... Jeg vet jo at verden kommer jo fra verdensrommet. Det er jo her vi er. Det er der vi...
2: Vi er jo en del av verdensrommet.
1: Så det gir jo mening. Men jeg tenkte, hvorfor er det da en stor greie at gull kommer fra verdensrommet?
2: Men er det en stor greie, eller er det bare David som synes det var en stor greie?
1: Jeg synes det er en stor greie.
2: Ja, men jeg synes også det, men...
1: Problematisk.
2: Verdensbildet mitt har rystet.
1: Men for jorda er jo på en måte...
2: I verdensrommet.
1: I verdensrommet, det har vi etablert. Nei, men jeg googlet The Big Bang. Hvorfor ikke? Og det skjedde jo for 13,9 millioner år siden. Og billioner, unnskyld.
2: Ja,
1: billioner.
2: Jeg skulle til å si, jeg har sett dinosaurdokumentarer som da forteller fake. Om eldre liv.
1: Fake dinosaurdokumentarer.
2: Wow.
1: Og så hvis da gull kommer bare for 4 billioner år siden, så kan det hende at det er litt kult med gull, fordi det er et så ungt materiale. Hvis det er sånn jeg velger å se på virkeligheten. At jeg tenker, ja, alt kommer jo fra verdensrommet, jordkloden. Men så har den fått lov til å jobbe med seg selv en stund. Og så har gullet kommet, og derfor er gullet litt sånn, wow, det kommer fra den trommet. Skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg skjønner hva du mener. Jeg liker at vi sa før forrige sang, at hvis vi lærer nå at sølv kommer fra verdensrommet, da det orker jeg ikke. Og så sier Ingebrigt, ja, for eksempel gull og sølv. Og...
1: Det er jo vanskelig.
2: For sølv har jeg sett for meg at det kommer fra gruver.
1: Ja, men gruer kommer jo da også fra verdensrommet da.
2: Ja, det gjør jo selvfølgelig det. Det er det som er så irriterende.
1: Høna i legget.
2: Hva kom først, verdensrommet eller gullet? Verdensrommet, helt tydelig.

0: The world should know. Ragnhild og med Love Song for Anna. Close enough. Love Song for Hannah.
1: Hey.
0: Hey ho.
1: Hey ho.
0: Vi har jo bare innsett at vi er ganske kunnskapsløse og ganske dumme da, så langt på en måte. Det er sjelden man får vite det før klokka 8 på morgenen.
1: Ja, det er det virkelig.
0: Og noen ganger så må man bare lene seg inn i dumheten. Eller som man sier på engelsk, lean into the skit. Altså hvis det er et eller annet, hvis man driver med en tullball, så kan man bare kjøre på med tullball.
1: Ja.
0: Og det skal jeg gjøre nå. Dette er planlagt fra før, så dette er ikke påtatt dumhet, dette er ekte dumhet.
1: Jeg gleder meg.
0: Jeg har funnet noen ord som jeg ikke kan stave.
1: I voksen alder. Oi, spennende!
0: Og så har jeg funnet også betydningen på et ord, som jeg trodde jeg visste hva som betydde.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg begynner med det, og det er ordet valfarte. Jeg tenkte at det var fordi folk dro på valfangst, at det var en stor liksom, strøm mennesker, at det var liksom, for det var det som var greia, at folk dro ut, at det var jakt. Valjakt. Ja. Det har det ingenting å gjøre med det helt tatt. Det kommer fra det tyske ordet valfart, veldig likt. Det første det kommer fra valen, altså å vandre. Så det betyr bare reise eller ferd.
1: Ja.
0: Ingenting med val å gjøre. Skuffet.
1: Skrives det med H?
0: Nei.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja, og da var også da jeg innsett at jeg har aldri skrevet valfart.
1: Ja,
0: for jeg sier det med H. Mentalt. Mentalt så sier jeg det med
1: H. Mentalt så sier jeg de fleste ord med H.
0: Ja.
1: Det er bare en sånn Hanna-ting da.
0: Ja, det er det. Har du et ord?
1: Som jeg sier om.
0: Ja. Hvor dum er du, holdt jeg på å si? Er du like dum som meg?
1: Oh, ja.
0: Har du noen ord du skriver feil?
1: Jeg har nok et par ord jeg har et par ord på engelsk som jeg alltid konsekvent skriver feil. Men det er jo på en måte ikke så rart. Men det er jo, ja er jeg sånn. Har et ord som jeg alltid tenker. Som jeg alltid overtenker.
0: Oi.
1: Og det er et veldig idiotisk ord å overtenke. Og okay. Det er i dag.
0: Ja.
1: Fordi at jeg tenker, er det i dag? Ja. Eller er det i dag?
0: Der har jeg også i hvert fall. Det synes jeg er ett ord. Det synes ikke Google. Eller Word, eller sånn.
1: Ja.
0: Lignende.
1: Det, ja. Jeg husker jeg lærte meg, jeg husker jeg lærte det sånn, forskjellen på hvert.
0: Ja.
1: Og da var det hver eneste er med H.
0: Mm-hmm.
1: Og det er sånn jeg lærte i hvert fall. Fordi at det var det i hvert eneste fall.
0: Mm-hmm. Men om det er ett eller flere ord, det lærte du ikke?
1: Eller det lærte jeg ikke, men jeg tror jeg...
0: Eller det lærte ikke jeg. Jeg kan ikke snakke for deg på den måten.
1: Nei, altså på Marine så lærte vi det.
0: Ja, ikke sant.
1: nei, men jeg tror faktisk ikke at jeg lærte meg... De der sånn, i går, i dag, i hvert fall, med liksom en i foran,
0: mm-hmm.
1: De glemmer jeg om i-en er en del av ordet eller ikke.
0: Ja, det er ikke det.
1: Nei.
0: Men det er vanskelig.
1: I hvert fall
0: jeg skriver det med.
1: Ja.
0: Holdt jeg på å si. Mitt andre ord, det er håndverk. Og det er pinlig, siden jeg på en måte er håndverker. Men, eller, det skal man, jeg jobber jo med hendene.
1: Hvordan skriver du håndverk?
0: Jeg vil at det skal være håndverk. Jeg vil at det skal være en DT inne der.
1: Ok, ja, for det uttales jo håndverk med T.
0: Ja.
1: Det gjør det. Det ja.
0: Så der synes jeg vi har gått glipp av en helt selvfølgelig stavelse, holdt jeg på å si. Så er det interessant, det kan jeg heller ikke stave. Og heller ikke menneskelig. Og jeg... Det er fordi jeg synes ikke det er menneskelig, som det jo skrives. Det staves jo med en E inne der. Den synes jeg kan ta seg en tur. Det er menneskelig.
1: Oh, ja, ja, ikke sant? Du tenker at vi skal gå rett på menneskelig. Er det den siste en?
0: Det er siste en som jeg vil ha bort.
1: Fordi at der er det jo et problem med at da blir det ufattelig mange konsonanter.
0: Men det går bra. Jeg sier det jo, holdt jeg på seg.
1: Sånn rent, ok, du sier at det går bra, jeg hører deg, jeg ser deg, men...
0: Men da kan det være den her, det er aldri dobbelt M på slutten av et ord, bortsett fra Ole Brom. Da er det aldri så mange konsonanter etter hverandre, bortsett fra i menneskelig.
1: Ja, men Ole Brom er jo ikke et... Ole Brom er jo et eget navn.
0: Ja, men han er et unntak.
1: Ja, men du kan jo bryte det... Ja, men du skjønner hva jeg mener.
0: Jeg skjønner hva du mener, men nå lener jeg meg inn,
1: som
0: det heter, i dumheten. Og jeg er sårbar.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Og der sitter du og bare dømmer.
1: Nei, det er bare at lingvisten i meg, som jeg har to bachelorgrader i lingvistikk, synes det gjør litt vondt da.
0: Du skal jo være smartere enn meg. Det er jo, jeg har jo ikke en eneste bachelorgrad å vifte med. Der sitter du og vet ikke engang at sull kommer fra stjernene. Hallo!

0: kommer!
1: Ja. Det var Sakaris med Eg angri enki. Enki.
2: Klavierspilleren er tilbake.
1: Hvordan morgen? Det er klokken er litt over åtte. To over åtte. Sånn kan det gå.
2: Tiden
1: går.
2: Flyr.
1: Vi blir dummere og dummere for hvert sekund.
2: Tiden flyr når vi flyter rundt i dette universet, ja. Som vi tydeligvis er en del av.
1: Jeg har klart å overtale Hanna om stavingen av menneskelig skal endres. Så frokost, vi sender jo inn meldinger til Språkrådet rett som det er.
2: Jeg synes vi skal gjøre det i dag også.
1: Det synes jeg vi skal gjøre i dag også. Ja. Har du noe du skal tease til resten av sendingen, eller?
2: Jeg har blitt litt irritert i det siste.
1: Oi.
2: Og det er alt jeg vil si om den saken.
1: Oi.
2: Okay. Frem til etterpå da. Eller sånn, jeg kommer til å snakke mer om det, men ikke akkurat nå.
1: Ok. Det er veldig gøy hvis du bare sier det, og så er det ingenting av til resten av sendingen.
2: Jeg vil ikke si noe mer om den saken.
1: Jeg har sett en film som jeg skal snakke om.
2: Spennende.
1: Vi skal se om vi skal ha en slags quiz. Og så har jeg også flere dumme ting vi kan snakke om. Hvis vi føler oss at det er det vi skal omfavne i dag.
2: Jeg elsker dumme ting. Jeg liker litt å føle meg dum noen ganger, fordi det er litt deilig å lære nye ting.
1: Det er det, vet du. Gleden altså, av å tilegne seg kunnskap.
2: Gleden av å tilegne seg kunnskap om at gull og sølv og vi kommer fra stjerner.
1: Ja. Og en ting til du kan lære, det er at Heisommer ikke bare er en film, men det er også en låt.

0: var Going to Japan av Harashan. H-A-R. H-A. Nei. H-A-R-A-C-H-A-N.
1: Nice.
0: Harashan? Harashan. Unnskyld meg. Beklager for det. Jeg er som sagt ganske dum. Det har jeg på en måte etablert allerede i denne sendingen.
1: Men er man virkelig dum hvis man er åpen for å lære?
0: Det er mitt spørsmål. Åpen for å lære. Jeg er påståelig og tror det jeg tror. Og jeg lar det legge den død. Jeg har sett film. Jeg har sett på film. Jeg har sett Rental Family. Har du hørt om Rental Family?
1: Dette føles ut som en film som jeg kanskje har sett back in the days.
0: Det har du ikke, leide... for den kommer fra i år.
1: Nei, oi! Ja. For den høres ut som en som man leide på platekompaniet.
0: Absolutt, det høres ut som en dårlig komedie.
1: Ja?
0: Ja. Okay. Dette her er en film som kommer fra nåtiden. Den er...
1: nåtiden.
0: Fra nåtiden. Det er Brandon Fraser,
1: ja.
0: Som spiller hovedrollen. Den er satt i Japan. Han i Japan. Japan.
1: Den er han satt i Japan.
0: Den er satt i Japan. Og japansk regissør.
1: Ja, ok. Ja.
0: Hvis det skulle ha noe å si. Jeg husker ikke navnet til regissøren.
1: Nei.
0: Uansett, han bor der. Han prøver å liksom livnære seg på å være skuespiller. Går på sånt litt trist auditions. Man ser liksom at han er sånn maskott ute på en gata i et trekostyme. Liksom. Det går ikke supert.
1: Nei.
0: Så får han en jobb. Jeg skal ikke spoile hele, altså. Nå sier jeg det som skjer liksom de første 10 minuttene, fem minuttene. Ja. Så blir han ringt av agenten sin, som sier sånn, møt opp her og der i dress. Du skal være liksom en trist amerikaner. Og så er han sånn, ok.
1: Andersson, jeg er en trist amerikaner.
0: Ja,
1: no need to act.
0: Jeg er deprimert. Ja. Og så han møter opp der, og så er han sånn, hvor skal jeg være? Og så blir han dyttet inn på et rom, og da kommer han inn i en begravelse. Han skjønner ingenting. Og så er han jo også forstyrrende element, for han kommer jo inn midt i en begravelse, setter seg ned, og er sånn, hva er det som skjer? Og så er det liksom en som holder en tale, som er sånn, til dette mennesket, som ligger i en kiste, da, oppe i kiste. Og folk gråter, og lalala, og gråter, og jeg elsket deg, og hvis jeg visste, sånn. Og så, det som skjer da, er at dette like, og reiser seg opp, snur seg, og også liksom gråter. Og han, Brandon, holdt jeg på å si, det er vel Philip, tror jeg, filmen, han skvetter jo, som bare pokker. Og ødelegger liksom litt det, han får litt sånn blikk og sånn. Og så viser det seg da at det er et selskap som bidrar med opplevelser. Og på en måte, ja, så her var det da en fyr som gjerne ville oppleve sin egen begravelse. Det var veldig viktig for han. Og da liksom leide inn skuespillere, og så var foreldrene hans der, og liksom han, så det var liksom en blanding av alt var fake da, i den begravelsen.
1: Ja.
0: Han var jo ikke det. Men disse da, de kan bidra dette selskapet, kan liksom da leie ut skuespillere til opplevelser. Om det er liksom, om man vil ha en venn, eller en slags kjæreste, eller en slags, altså et eller annet.
1: Ja.
0: Ikke seksuelt.
1: Ja.
0: Så man kan på en måte, ja, få oppleve ting da, som jo er på en måte trist i seg selv, og i det samfunnet, eller sånn i et samfunn, der man ikke får gjort det,
1: ja,
0: i det naturlige liv. Men ja, det er liksom konsept da. Og så får han ulike jobber i løpet av filmen.
1: Ja.
0: Og så, jeg vet ikke om jeg skal si noe mer. Jeg synes det er en fin film, jeg synes man skal se den.
1: Ja, for den høres egentlig spennende ut, og jeg føler at det er jo... Jeg har jo tenkt litt på at det er jo litt trist at jeg ikke får oppleve min egen begravelse, sånn egentlig.
0: Ja.
1: For det er jo, da kommer det liksom, eller jeg vet ikke, i de begravelsene jeg har vært i, så kommer det jo liksom folk fra hele livet ditt.
0: Mm.
1: Sånn alt fra barndomsvenner som du har kjent hele livet, til liksom nye venner, til kollegaer kanskje møter opp, venner av familien din.
0: Mm.
1: Sånn, bestevenninnen min kom til mormoren min sin begravelse, fordi jeg var der,
0: ja, ja.
1: For å støtte opp til meg, på en måte. Så det er liksom, du får se et ganske helhetlig bilde av alle livene du har vært en del av.
0: Mm.
1: Og det er litt vakkert å kunne liksom oppleve det.
0: Og det er jeg helt enig. Og litt spesielt. Og voldsomt, eller sånn.
1: Ja, det er jo sånn, jeg er jo også glad for at jeg ikke får oppleve min egen begravelse.
0: Ja, jeg tenker mest på kanskje det andre, at det er mer traumatiserende for andre.
1: Ja, at du dør to ganger.
0: Ja, på en måte. Eller kanskje at altså en ekte begravelse blir litt sånn, ja, ja, ja. Jeg har på en måte allerede gjort dette.
1: Ja, ikke sant. Men da er jo ikke jeg der til å se det.
0: Nei, det er sant. Men så ja, men det er jo på en måte, greia er jo at det er liksom den som har ansatt personen, som vet hva det er. Og så for alle andre så er det ekte, og så er det oppleves det også ekte for da den personen.
1: Oi, ja, ikke sant?
0: Og så det, ja.
1: Så du sier ikke til foreldrene dine at dette er en fake begravelse?
0: Akkurat i det kommer jo an på hvordan du, hvis du skulle gjort det selv, så får du bestemme selv. Men akkurat i den filmen så det ut som at foreldrene og den avdøde var med på tegninga.
1: Ok.
0: Men i andre tilfeller så var det bare personen som hadde ansatt som visste det, og så var alle familien og alle vennene, for dem så var det helt ekte.
1: Oi!
0: Det som skjer. Veldig spennende konsept.
1: Veldig spennende konsept.
0: Hvis du nå, veldig, veldig sånn ut av det blå, skulle ansatt en person til å fylle en slags funksjon. Kan du tenke deg noe sånt?
1: Kan du tenke deg?
0: Kan du tenke deg? Eventuelt Ingebrigt da, hvis du... Shut up. Kan du tenke deg det?
1: Ja. Jeg spurte Ingebrigt til meg nå.
0: Nå spurte jeg Ingebrigt.
1: Ja, okay.
0: Det er også gøy at man kan snakke ut i hele verden, og det er sånn, kanskje det blir plukket opp, kanskje ikke.
1: Kanskje noen får det med seg.
0: Ja.
1: Ja, det er litt sånn vanskelig.
0: Det er kjempevanskelig.
1: Jeg er jo egentlig ganske fornøyd med livet mitt, sånn som det er. Jeg føler at jeg har gode folk rundt meg, og at jeg får oppleve spennende ting.
0: Kanskje jeg kunne... Ja, nå kom jeg på noe dumt som er passende. At en eller annen slags seremoni for at jeg har vunnet noe idrettsrelatert, for det kommer jeg aldri til å gjøre.
1: Ja,
0: gå på podium med en sånn greie. Ja, det hadde jeg kanskje ville prøve meg på.
1: Høre nasjonalsangen på et podie, og så er det liksom flagget bak og sånn.
0: Ja.
1: Det hadde vært, vet du hva, helt ærlig.
0: Blir du med? Skal vi ta det? Er det korduetten vår som
1: vinner? Korduetten vår vinner i sånn der...
0: Maraton.
1: Maraton. Vi løper akkurat like raskt.
0: Det er par maraton, vet du.
1: Paraton.

0: Hara-chan med Going to Japan. Vi skal ikke til Japan, men vi skal til en kjent og kjær T-banestasjon. Du har et spesielt forhold til en stasjon her i Oslo, Nora.
1: Jeg har det. For da har jeg flyttet til Oslo og begynt å ta T-banen. Så kjører jeg liksom Majorstua gir mening, Nationaltheater gir mening, og så Stortinget. Hvem går av og på der? Jernbane gir mening, resten gir mening. Så jeg var liksom Stortinget, og skjønte ikke. Og så skjønte jeg aldri helt hvor inngangen det heller. Så Stortinget var litt sånn mystisk. Men nå har jeg flyttet, og nå Stortinget T-banestasjon, min main one.
0: Ja, ikke sant?
1: Men den fortsatt veldig mystisk. Fordi det veldig mye arbeid som gjøres på den. Det nye sperringer, altså inngangene. Jeg vet aldri hvilken inngang som er åpen, hvilken inngang som er lukka. Så når jeg kommer der, kronisk dårlig tid, i min autopilot-modus, så har jeg gått på så mange sperringer, og så har jeg sånn walk of shame, faktisk, hvor jeg liksom snur rundt og må gå en stor omvei. Fordi alle har sett en sperring her, bortsett fra meg. Så fortsatt så er liksom Stortinget T-banestasjon en veldig mystisk stasjon. Den er liksom den mystiske, populære jenta som ingen kanskje tør å snakke med, gå bort til.
0: Har du noensinne havnet på sidesporet på Stortinget?
1: Nei, men jeg har sett det, og så har jeg lurt på, hva er det?
0: For det er en creepy opplevelse, hvis du ikke vet hva det er. Jeg skulle en gang til skommamøte, og alle T-baner går jo til Majorstua. Mm. Så jeg hoppet bare på den første beste T-banen som kom på Oslo S. Og så tok jeg den, og så stoppet den bare på Stortinget. Og så tenkte jeg ikke så mye over det, før liksom konduktøren kommer og er sånn, hei, du må av, vi skal ikke lenger. Det er sånn, ok, det var litt rart, og så går jeg av. Og så er det på en måte Stortinget T-banestasjon, men det er ikke noe vei ut.
1: Det er litt sånn upside down vibes, fordi det er alltid mørkt der.
0: Skikkelig upside down, det er mørkt. Det er ikke noe spor på andre siden, og det er bare en sånn, hvor er jeg? Hva er dette? Og så fant jeg til slutt ut at hvis du går på helt på den andre enden, der er det en vei ut. Men det er super creepy når du ikke vet hva det er. Det er kjempemerkelig.
1: Men var du den eneste som satt der, eller var det andre som gikk av på Stortinget?
0: Nei, andre hadde jo gått av, men de hadde gått for lengst. Så jeg ble jo sittende der og ventet på at T-banen skulle gå videre.
1: Åja, du satt der så lenge?
0: Ja, ja. Jeg skjønte ikke hvorfor den ikke gikk.
1: Ja, så det, jeg føler Stortinget T-banen, du har mange hemmeligheter. I want to know your secrets.
2: Jeg har også et lite pro-tip for den vante Oslo-borger. Man kan ta igjen T-baner med nettopp Stortinget.
1: Oi.
2: Fordi, la oss si du skal til Mortensrud. Der jeg er fra. Og så er du på Majorstua, så ser du at en treer, den som går til Mortensrud, nettopp har gått. Det må være den forrige. Og så må den også være en av de korte banene, som bare er en vogn. Hvis den er det, og du rekker neste bane, så kan du ta den til Jernbanetorget forbi Stortinget, og da kommer den etterpå. Fordi den stopper et ekstra stopp på Stortinget. På grunn av det sidesporet. Det samme, det er også et sidespor på Tøyen. Så du kan også bruke Tøyen til å ta igjen en T-bane.
1: Ja, vi skal bare bruke til å ta
2: igjen.
1: Hvis
2: du har dårlig tid og sånn,
1: ja.
2: Og ikke rekker den banen.
3: Men kan jeg komme med en liten unpopular opinion her?
1: Ja.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor man skal ha Stortingestasjon. Du kan bare gå av på Nasjonal. Det er jo bare 50 meter bort.
1: Ja, det er jo
3: helt tullete.
1: Det er jo derfor også jeg tenkte sånn, hvem bruker Stortinget? Men nå er jeg en av Stortingebrukerne.
0: Men Stortinget er magisk, fordi du kan gå rett ut, og så har du Max på den ene siden, og på den andre siden så har du Outland. Det er fantastisk. Og før så hadde du den hyperreligiøse bokbutikken, men den har nå flyttet.
3: Du går ned der oppe på toppen?
0: Ja.
3: Oh my god, jeg satt så lenge og var sånn, hvor er det dere går inn? Jeg tenkte det var liksom, er det en
0: siden? Er det så siden? Få som bruker Stortinget?
4: Ja, men det er jo tre utganger.
1: Mer enn det.
4: Hæ, mer?
1: Ja, ja, du har jo den med Max, og så har du en oppe ved, bort ved Outland. Jo, men det er tre bort ved grensen. Du har grensen, lillegrensen, og den andre som jeg ikke husker, og så har du tre på andre siden også. Du kan komme ut på sånn Øvre Slottsgate eller noe sånt, over Max, og så er det sikkert en til. Altså, det er så mange, den er så mystisk. Det er sånn, den har så mange hemmelige innganger, hemmelige spor, du kan ta igjen T-banen, altså, it's got a lot of secrets.
4: Det der er faktisk noe til det skummeleste, fordi jeg tenker jo at jeg har en ganske god koll på T-banen, jeg har en god koll på byen, fordi, ja, jeg er meg, men nå, dette her bare på en måte åpner noe i hjernen min, som, jeg blir redd, jeg blir stresset, fordi sidesporet, ja. Men nå, alle disse utgangene du har sagt, jeg har jo tenkt at, ja, jeg vet alle utgangene. Nei, tydeligvis ikke da.
0: Nei, Stortinget er som en sveitserost. Det er tonnevis av hør da alle går ned til T-banestasjonen.
4: Er det ikke, så har jeg ikke noen engang sånn, alle veier leder til Roma. Kanskje alle veier leder til Stortinget.

0: enn jeg måtte ha håret mitt under. Men sånn, jeg tror hvis man hadde hatt liksom sånn, som du sier det, eller som du sier sånn, Disney eller folke... Jeg har holdt det nesten på å si folkefiende, men folke...
1: Folkefiende er også en veldig morsom tema.
2: Ibsen, en folkefiende tema.
0: Eller Ibsen-tema.
2: Ibsen-tema.
0: Være Hedda Gabler.
2: Det er hvert rom med et Ibsen-stykke.
0: Oi. Det, da blir jeg overstimulert, tror jeg. Det blir litt mye.
2: Ja, ja, kanskje det.
3: Jeg tror jeg ikke hadde visst hva jeg skulle ha på meg da.
0: Du kunne vært
1: det er jo bare å ta håret og skjegget da, så du ser det som Ibsen. Det er jo en sånn ja. Easy way out.
2: Ja, for oss, for meg og Dina, ta håret og skjegget.
3: Ja,
0: ja, og så kan vi
1: eventuelt kjøpe skjegg.
2: Det går
1: an. Og får tak i det også.
0: Så kan vi to være Hedda Gabler.
1: Åh, det er en god
2: sammen.
1: Idé.
2: Sammen?
0: Ja. To alterations av Hedda Gabler.
1: Jeg er Hedda, og du er Gabler.
0: Mm. Mm. Absolutt.
1: Da bare glede seg i hvert fall til Ibsen bursdag.

0: helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det er noen greier som skjer der. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Og hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen til Rådvill! Wow. Det er en festdag.
4: Det er festdag.
3: Det er en festdag.
4: Gratulerer med dagen, dere!
0: Gratulerer med dagen!
3: Gratulerer med dagen! Det er altså dagen baklengs inn i lånekassa går fra å være baklengs inn i lånekassa til å bli...
0: Rådvill!
3: Yes, please. Yes, thank you. Og vi er jævlig gira, og det er premiere på jingler. Og det er premiere på ikke så veldig mye mer enn det. Men vi gleder oss. Vi er dritgira på å høre alle de våre nye jingler. Og det håper vi du også er, fordi de er dritbra, om jeg får si det selv.
4: Har du hørt de da?
3: Jeg har hørt noen av dem.
0: Erle har lagd veldig mange av dem.
3: Jeg har lagd noen av dem.
0: Så det er jo... Men det er bra å være...
3: Jeg har hørt de jeg har lagd. Ja, de har jeg hørt. Men har dere hørt de?
4: Nei.
5: Nei,
4: jeg har ikke det. Åpningsjingler.
3: Heller ikke lagd noen. Åpningsjingler var banger.
0: Ja, jeg hadde ikke hørt det nye navnet vårt før nå. Og det synes jeg var faktisk helt rått.
3: Ja, tenk det.
0: Så jeg blir.
3: Til hva jeg sitter og er helt perplekst. Du bare, alt kan skje nå.
0: Alt skal skje.
3: Alt kan skje.
4: Alt skal skje, ja.
3: Alt skal skje. Det er målet for dagens sending. Alt skal skje. Hvordan har dere det?
4: Jeg har det dritbra, jeg. For igjen, det er jo en festdag. Så...
3: Det er en festdag.
4: Ja. Og det er solet der. Kan det bli bedre?
3: Liksom? Det er litt kaldt, da.
0: Ja.
4: Ja, det er litt kaldt.
0: Men... Ah, jeg har det egentlig helt forferdelig.
3: Ja.
4: Vil du snakke om det?
0: Not!
4: Ok!
0: Du! Vi skal få lydeffekter også etter hvert.
3: Oi, tenk at det kommer til å bli helt vilt. Birk?
5: Jeg har nytt giv og skapeglede. Jeg våknet opp med i dag.
3: Yes! Det er akkurat sånn det skal være.
4: Let's go.
3: Jeg har også den samme given og skapegleden jeg alltid har. Pluss sprinklet litt til oppå toppen, bare fordi... Det er mai, og det er min bursdagsmåte. Og derfor elsker jeg mai.

0: Mackenzie med låta Afterlife. Og før det så hørte du bare folk sin «Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig», som jeg pleier å si da.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
2: Det stemmer, du hører på Radio Rådville, og jeg har hatt en drøm som han Martin Luther-fyren, som Karpe ville sagt.
3: Ja, ja.
2: Shout-out.
3: Shout-out.
2: Ja,
3: shout-out. Rest in peace.
4: Er han død?
2: Martin.
3: Nei.
4: Karpe, ja.
3: Karpe, ja.
4: Karpe er ikke død.
2: Nei, det er ikke død.
0: Men de er døende.
2: De er døende.
4: Ja,
2: det er
4: det. Ja. Rest in peace.
2: Yeah. Men jeg har hatt en drøm, og den involverte tatuering. Jeg har lenge gått og lurt på om kanskje jeg skulle skaffe meg en liten tatuering.
0: Ja.
2: Og nå har venner rundt meg, så har det begynt å dukke opp litt tatueringer her og der.
0: Ja.
2: Og det gjør ikke akkurat jeg får mindre lyst.
0: Nei.
2: Og i drømmen så var det svømmebriller. Jeg hadde et veldig sterkt bilde av hvordan de svømmebrillene skulle se ut.
0: Åh, men det høres jo egentlig ut som en litt kul tatuering.
2: Ja, dere backer den, ja.
0: Jeg backer den.
2: Fordi den er på en måte, det kommer jo fra en bok jeg driver og leser nå.
3: Spørsmålstegn?
2: Spørsmålstegn.
3: Er svømmebrillene tatueringer over øynene?
2: Nei.
0: Det hadde vært gøy.
2: Det hadde vært gøy, men det hadde ikke vært praktisk.
0: Ja, hvor stor og plassering, altså?
2: Plassering under ribbeina, eller?
0: På siden.
2: På siden.
0: Ja.
2: Og størrelse, nå kan ikke jeg diameter så godt, men kanskje 5 centimeter.
0: Fucking big størrelse.
2: Nei, det er 5 diameter, 5 centimeter. Det er sånn.
0: Ja, ja, jeg skjønner.
2: Det er en slags, det er et stort kronestykke.
0: Det er et veldig stort kronestykke da.
2: Ja, ja. Det er et gigantisk kronestykke. Ja. Men,
3: 20 kroner liksom.
0: Ja. Kanskje 2.
2: Ganger 3.
4: 5 en kroninger på rekke, kanskje?
3: 6 eller 8 eller noe.
2: Ja, uansett.
0: Ja, anyways.
2: I den drømmen så klarte jeg ikke å forklare tatovøren hvordan den skulle se ut, selv om jeg hadde et ganske nøyaktig bilde av dem. Og så funket ikke nettet heller i drømmen, så da surrer man jo.
0: Da er du fukt.
2: Da er du fukt, fikk ikke vist det. Mm. Og så snakket jeg litt med faren min, som er
0: tatovør?
2: Nei, ikke tatovør, men han har litt erfaring innenfor form og farge. Da. Og han advarte meg om at dette kunne bli litt vanskelig. Og det var det, så jeg satt en drøy time i går og prøvde å tegne opp tatueringen, sånn jeg så den for meg. Nå vet jeg ikke hvor bra radio det her blir å drive, at dere skal, for det har jeg ikke tenkt på faktisk.
0: Ja, vi kan legge ut et bilde.
2: Men kan ikke dere bare sende den litt kjapt rundt og stemme over hvilket nummer dere stemmer for at jeg skal gå for og vise?
0: Skal du på ekte tatuere dette her?
2: Det har jeg bestemt meg for.
0: Får vi bestemme hvilken av disse du nå skal tatuere?
2: Jeg sier det nå, men jeg håper at vi er litt enige, for jeg har jo en favoritt her.
3: Kan seerne våre gå inn på Instagram og stemme over hvilken de synes også er best?
0: Ja,
3: og uansett hvilken de velger, de kan også lage nye, så må du tatuere dem.
0: De kan også lage nye som er noe helt annet enn svømmebriller.
4: Ja!
2: Vi er åpne for forslag.
3: Fantastisk.
0: Skal vi sende rundt?
2: Ja.
4: Okay. Ja, tusen takk.
0: Skal vi se? Nå er Susanne Fatten. Oi. Er det stor?
4: Det er jo ganske... Ganske det samme. Det ene paret her har jo 3 øyne, ser det ut som. Eller sånn 3 sånne.
0: Oi. Spennende.
4: Men,
2: det er en tolkning.
3: Ja, det er ikke noe galt med 3 øyne heller, Susanne.
4: Mm. Noen har tatt en ring rundt en av de. Jeg lurer på om det er favorittene. Kanskje.
0: Kan det være det? Ok, nå må du stemme.
4: Ja, sender vi videre.
3: Ja, vi må være veldig beskrivende.
0: Ja, ok. Altså, konseptet er jo det samme for alle. Det er noen som er på en måte litt mer detaljert enn andre, synes jeg. Og så er det noen som har liksom bobler og sånn. For
2: effekt.
3: Du synes at effekt. De har det?
0: Jeg synes at de har det. Jeg liker nummer 2 best. Jeg stemmer på nummer 2.
2: Ok.
4: Nummer 2, ja.
2: Susanne, hvem likte du best?
4: Jeg likte nummer 2 eller nummer 4.
3: Ok, ja, for det her ser jeg jo at det er 5 forskjellige.
2: De er nummerert.
3: Men fordi den ringen jeg likte jo på en måte effektene her. Men jeg tror jeg synes at nummer 3 egentlig var de sånn stilistisk, den stilistisk kuleste som er her. Er det greit å si, eller?
2: Det er lov å si.
3: Dere ble så stille at jeg var sånn, har jeg sagt noe feil?
4: Men vent,
3: men
4: alle
3: har jeg sagt noe feil nok en gang.
4: Det sier ikke hvordan de ser ut, skal du få se.
0: Jeg stemmer på svømmebrille nummer to.
2: Nummer to?
4: Nummer to, skal vi se, du sa nummer tre. Det er den der med tre, noe som ser ut som at den har tre.
0: Jeg synes den med tre hadde alt for mye dillad rundt og greier og greier.
3: Jeg synes den var kulest, og det holder for meg. Men jeg skjønner at dere ikke...
0: Holder ikke for meg.
2: Nei, nei. Okay, så okay. Ingen som likte nummer fem, altså.
0: Den du har ringet rundt, som var din favoritt.
4: Det er favoritten din. Det ser ut som gassmaske. Og dansk. Ja, den har liksom...
3: Det er faktisk litt pusset at det er den virkelig ikke best, fordi... Nei, vi spør det.
4: Det ser ut som en alien, egentlig.
0: Ja, men nå må vi bestemme oss her.
2: Ja, sånn
4: er. Og så lurer jeg på, så, nummer fire, der er det en form for ring rundt. Men det, skal det være en del av streken når du tatoverer?
3: Nei.
4: Det er sånne streker rundt, liksom.
2: Nei. Det var, nei.
4: Nei. Nei.
3: Men det var litt kult, da. Så hvis du velger
2: det. En effekt er det, i hvert fall.
0: Hvis du gir dette her til en tatovør, og så sier du sånn, jeg skal ha dette her, men liksom tegn det bedre for meg.
2: Mm. Det er planen.
0: Så tror jeg at du får en bra en.
3: Ja, men du må ikke mistes, fordi du har en slags tegnestil her, som jeg synes du fanget spesielt godt i nummer tre, hvis du ser her. Veldig kult, veldig bra. Nå peker jeg på nummer tre, og så gjør jeg sånn blå, til dere som har satt i
2: film. Veldig bra. Men da har jeg blitt litt klokere, hvertfall.
4: Ja. Har du blitt egentlig klokere?
0: Har du fortsatt nummer fem som favoritt?
2: Ja, men kan vi ikke la folket stemme, da?
3: Åh, ja, nei. Jeg synes du skal ta nummer tre. Jeg slutter i rådvild hvis du ikke tar den.

0: hørte du Renkespill av Olviggen, og før det så fikk du Dum Flex av Hadi. Magnus, kan du slutte med det der?
1: Og han ser spørreskjema stående foran seg nå.
0: Åh, det er like før. Og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter. Og han sender inn spørsmål til Rådvill.
2: Elvis har kommet inn i studiet.
0: Spørsmålet lyder som følger. Hvordan kan jeg ligge foran motetrendene? Jeg er så lei av å alltid slenge meg på trender 6 måneder for sent. Kan dere hjelpe meg å forutsi neste motetrend? Jeg tenker kroks med blinkende lys. Da har vi en trend allerede. Kroks med blinkende lys. Husker dere de blinkeskoene som alle gikk med en periode? Hadde dere sånne?
3: Trampe, blinke.
0: Nei, ikke de.
2: Geox?
0: Nei, de der som de solgte på sånn Stay Classy og sånn. De med sånn der LED.
2: Ja, rundt sålen?
0: Ja, hadde dere sånne?
2: Nei. Ikke.
0: Oi. Det hadde jeg.
4: Du hadde det, du?
5: Det hadde jeg.
4: Fra Stay Classy.
0: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Nei. Kanskje. Men det var fra sånne hvite sneaks, og så hadde de sånn der blinkende stripe.
2: Hvordan synes du det gikk, sier?
0: Altså, jeg synes det var helt fantastisk. Altså, det var det kuleste enn noen sånne eid.
4: Hvor gammel var du?
0: Oi, kanskje 10?
4: Åja, ok. Ja, men det er greit.
0: Ish, ja. Er det tilgivbart, liksom?
4: Ja,
3: det går fint siden du var 10 år gammel.
0: Ja, takk. Ok, hvordan forutser man de neste motetrendene?
3: Det er jo kun ett svar på dette, så det kan jeg si. Men hun er jo inne på det. Du lager trendene. Du lager trendene, og det, nå er man faktisk på et sted der du kan være ansvarlig for nye trender. Lag en sosial medietrend om den nye motetrenden din. Og så kommer det til å bli en trend, tipper
0: jeg. Jeg føler også sånn, nå som du sier med at vi er på en måte sted i motebildet, at det er veldig få ting du ikke kan gå med så lenge du bærer det med liksom selvtillit.
3: Ja.
0: Du kan jo klede deg dritstrakt, liksom, fortsatt, det kan man jo alltid. Men du kan gå med ganske sånn syke ting. Hvis du har liksom et basic outfit, så som jeg har på meg nå, for eksempel en hvit t-skjorte og en jeans.
3: Ja, dritbasic.
0: Dritbasic. Så kunne jeg hatt et ganske sånn sykt accessory. Så lenge, sånn, jeg kunne hatt liksom ett plagg som var
2: en krokodille på magen.
0: Ja, en krokodille på magen, og hvis, bare noe som var liksom blikkfang. Fordi at det var ikke det, men det er ikke sånn distraherende. Så kanskje det er litt klua, at man liksom ikke har for mye ting av gangen.
3: Nå er du inne på noe her. Det er ha noe ufattelig basic. Og så har du ett accessory som er totalt
0: ute,
3: sånn, ja, det er helt sånn. Det er ikke lov nesten.
0: Så folk ikke blir distrahert, så folk ser liksom, åja, der går du med en krokodille på magen, liksom.
4: Ja. Det var lurt.
0: Men du går ikke med slangeskinnsstøvler i tillegg, kanskje?
3: Nei.
4: Og så må du få liksom alle venner dine også til å gå med det her. Nei. Og fordre de. Jo, fordi
2: er det noe kult å kle seg ut som vennene sine, da?
4: Nei, men du
0: inspirerer vennene sine.
3: Men de blir inspirert av deg gjennom en naturlig prosess over flere uker.
2: Jeg vil bare slenge inn saus og stis.
3: Ja,
2: saus og stis. Jeg føler det er det handler om.
4: Kan du forklare den?
2: Stis, det er style with ease. Saus, det er når du ser at han der, han er sausa inn, liksom. Han går, han,
3: at man
2: han eier. Det er liksom, det er på en måte.
3: Er man mista i sausen, eller er man mer ett med sausen?
2: Ett med sausen.
0: Hva er dette med saus å gjøre?
4: Skjønte ikke.
3: Vel, det handler kanskje litt mer om hvem som vet, og hvem som ikke vet.
4: Okay. De som vet, de vet. Saus og stis.
0: Ja, men jeg synes også det er ofte litt vanskelig å vite hvis jeg tenker sånn der, wow, dette skoparet liksom, synes jeg er dritkule. Og så vet jeg aldri om det er fordi at jeg synes det er kule, eller fordi at jeg har blitt influenced. Så jeg føler det også egentlig, det er et problem for meg. Jeg kan se et plagg, for eksempel hvis jeg ser en genser til en strikkeoppskrift da, og så tenker jeg sånn, den skal jeg aldri strikke liksom, den er dritstøgg, og så får jeg den opp i feeden såpass mange ganger, så merker jeg, og det samme gjelder sanger liksom, hører det flere ganger, så merker jeg at jo mer hjernen min blir vant til det, jo fetere synes jeg det er liksom. Og det er jævlig irriterende, synes jeg.
2: Jeg tror når du klær deg ut, holdt jeg på å si, når du klær på deg da, på morgen, og så ser du deg selv i speilet, og så må du ikke liksom tenke sånn, er dette her akseptabelt, er det her greit, liksom, er det her innenfor match, liksom. Gjør akkurat det du har lyst på.
0: Ja.
3: Du må få
2: ikke
3: på
2: gå, ikke gå på kompromis med deg selv.
0: Ja.
4: Men jeg tenker
2: ikke,
4: også sånn
2: ikke,
4: tenker, hvis man går vekk ifra at man skal skape sine egne trender, så egentlig kan ikke du bare gå rett til sånn Hennes & Mauritz, sånn fast fashion greier, og kjøpe
3: Jo, fullfør resonemanget. La oss se hvor jævlen man tar det her da.
4: Vi har ikke sagt noe. Okay. Så kan man se da, for de har jo liksom en plan om hva som skal være trendy. For alle butikkene lager det samme. Alle selger det samme.
0: Det er jo også noen ganger så har sånn min mote har sånn artikler som er sånn, dette er vårens trender.
2: Ja. Da er det for sent. Da er det alt for sent.
0: Nei, men hvis det kommer nå...
2: Hvis du vil ligge foran, så...
0: Nei, men hvis det kommer nå... Nå kommer det en artikkel som er sånn, dette er sommerens trender. Hvis den kommer nå, så har du tid til å se på den, liksom, gjøre det opp dine meninger, og så liksom plukke og mikse litt hva du ønsker å ta med inn i din egen stil.
4: Ja, for jeg føler egentlig problemet til innsender er at, ok, hun vet at det er en trend, og så likevel så venter vedkommende 6 måneder før hun
0: kjøper noe. Men det skjønner jeg litt,
4: noe.
0: Fordi du vil ikke hoppe på alle sånne der... fast fashion trend, eller sånn der engangstrender heller.
2: Okay. Nei, la oss ta Speedcats da, fra i fjor.
3: Ja.
4: Hva er Speedcats?
0: Love.
2: Ja, man liker de. Love. De er fine.
0: Jeg har nettopp kjøpt, Samba Janes.
4: Mm. Hva er Speedcats? I don't
0: know. Det er Puma.
2: Det er Puma sine ballerina joggesko.
4: Oh, ja.
2: Og de som hadde de kanskje i mai i fjor, de var tidlig ute. Men så kommer vi til juli-juni, og da ser du ikke annet enn de røde Speedcats her i byen.
0: Jeg synes faktisk de er noe av det bedre som har kommet de siste årene.
3: De var veldig kule.
4: Mm. Ja, men det er bra du synes det, Magnus. Ja.
3: Nå så har jeg og Susanne sett et bilde av det her på Safari.
0: Ja. Så jeg synes man skal hoppe på det man selv synes er kult, og så ikke hoppe på det man selv ikke synes er så kult. Mm. Kanskje?
4: I guess.
2: Men hopp rett i det. Ikke vent med å kjøpe.
3: Ja, og ikke, du må skjønne at hvis du vil lage en trend, så må du gå med noe som skaper reaksjoner fort i deg selv og i andre.
4: Nettopp. Mm.

0: Der hørte du Fløy med Faen meg tilbake. Og før det så fikk du selvfølgelig selveste Gustav Tusen med Ta telefonen, please. Og klokka den er 11:15, og du hører på Rådvill på Radio Nova. Er du fysen på noe godt?
1: Ja, det er jeg.
0: Sjokoladepulver.
1: Rim.
0: Peanøttsmør.
1: Kikerter.
0: Bønner.
1: Marsipangris.
0: Mais i lake.
1: Rømmedressing.
0: Ost. Leverpostei.
1: Rødbeter.
0: Skinkost.
2: Kan det maules?
1: Yuck.
0: Njam, njam. Åh, det var dritig. Ja, nå er dere spente, kan jeg tenke meg. Spenningen dirrer i studio, og vi kan bare sette i gang, rett og slett.
3: Ja!
0: Dagens kan det maules er noe. Ok, la meg paint you a picture. Yeah. Du på butikken.
4: All right. I reckon.
0: You're at the store, yeah? Yeah. And then you go... Nei, jeg kan ikke.
3: One more time.
0: Jeg greier ikke.
4: One more people in the back.
0: No, thank you. Du på butikken, og du ser en nyhet. Og du sånn, fett liksom. Jeg har brød hjemme, jeg har toastjern hjemme liksom. La meg bare... Hvordan man bare tar med dette her. Fordi, og så lager jeg meg en toast når jeg kommer hjem. Og så kommer du hjem, og så har du ikke brød.
5: Men du ser en nyhet.
3: Typisk.
0: Og det er da Mills sitt nye toast-pålegg.
5: Ja, Mills toast-pålegg.
4: Toastig.
0: Og dette er altså et pålegg som du bare skal... Og jeg har noen problemer med dette produktet. Det er et pålegg som du bare skal på en måte klasje rett på brødskiva, og så ta brødskiva oppå, og så rett inn i toastgjerne.
5: Mm. Smikk, ferdig snakket.
0: Ja, ikke sant? Ikke noe mer, ikke noe tull, ikke noe liksom, pålegg, masse forskjellige ting, bla bla bla bla. Bare liksom restauranttoast på 1, 2, 3.
5: Ja.
0: Et problem jeg har med det er at det er jævlig lite. Altså, den er sånn vanlig italiensk salatstørrelse på...
5: Publikums spørsmål.
0: Ja.
5: Hvor mye penger for denne lille boksen?
0: Ja.
6: Kan vi gjette?
0: Det kommer vi til.
6: Publikums spørsmål.
0: Det kommer vi til.
6: Kan vi gjette?
0: Poenget mitt er at dette her er kanskje nok til to toasts.
5: Ja.
6: Hvor tjukk toast er du?
0: Og da tar du ikke så mye på, egentlig.
3: To toast, det der er
0: vel. Tre. Tre.
3: Ja, kanskje tre.
0: Men
4: det er en liten boks.
6: Det er en liten
0: boks. Ja, og vil dere nå gjette hva denne koster?
6: Det er vel det vi ville, kanskje. Ja.
5: Kan vi bare før vi gjetter, hvor mye gram? Alle vet jo gram.
0: 180.
6: Næringsinnhold.
0: Ja, men for faen da.
3: Nei, kals. Vi driter i det.
6: Kals?
0: Nei, vi gidder ikke det der.
6: Ok, vi driter i kals.
0: Ja. Vi driter i kals.
5: Hvor mye protein?
3: Kan jeg gjette først? Jeg gjetter. Ja. 38,40.
6: 34,50.
5: 42,42.
0: Ja, er det noe jeg skal si at jeg ikke egentlig husker? Men jeg tror, mener du skal at den koster liksom 44 eller 45?
6: What?
3: Oi,
0: så Magnus er jo nærmest her, og det er jo, hvis du tenker
3: det
0: per toast, så er det jævlig dyrt.
6: Da kan du gå på restauranttoast uansett da.
0: Ja, nettopp. Så dette føler jeg egentlig er et unødvendig produkt.
5: Ja.
6: Mm-hmm.
0: Det er et dyrt produkt, og nå skal vi finne ut om det er et godt produkt.
4: Ja. Jeg merker at jeg har ikke noen lyst til å spise det.
3: Nei,
4: jeg er kvalm fra før.
0: Jeg tror også dette kommer til å bli litt nasty.
4: Jeg er dritkvalm.
0: Fordi det er også liksom, den skal jo liksom varmes og sånn.
6: Ja. Ja. Er det integrerte ostebiter oppe? For det har jeg lurt på.
0: Det tror jeg,
5: det må jo være noe cheese oppi der.
3: Integrerte ostebiter?
6: Ja, er det integrerte
3: ostebiter?
5: Vi må jo kanskje fortelle hva som er opp inni der da.
0: Ja, det er to typer. Det er en med sånn tuna melt. Og så dette er den med chicken club.
5: Og chicken club sandwich melt.
0: Det
4: høres jo noe litt digget da.
3: Ja, det er
0: det bra, Magnus. Få pipe nå.
4: Men kanskje vi skulle lage toast da?
3: Nei, vi skal maule det. Vi har, ja.
6: Jeg har ikke brød, så gjerne.
3: Vi har bare skjer.
4: Hvor er brødet mitt enda?
3: Jeg vet ikke.
4: Hvor er brødet mitt enda?
6: Så noen regnbuen i går,
3: forresten. Oi, det var en stor skje.
4: Nei, æsj.
3: For å være en teskje, så var det veldig mye. Jeg tror liksom at det kommer til å smake mayonnaise, sånn som alle de der milsene.
4: Vi er jo alle sammen i Rådvill. I Rådvill-redaksjonen så er alle sammen litt dårlige på å spise mat på morgenen, fordi alle sammen blir så kvalma.
3: Nei, ta det.
4: Det er derfor vi ikke har et matprogram.
6: Det var en generøs porsjon, er det?
3: Ja, har du penger til dette egentlig? Nei, det var det jeg tenkte meg.
4: Susanne, ikke anta at Erle har penger til dette.
3: Nei.
6: Det ser jo ut som... Det ser jo ikke bra ut.
3: Det, ja.

0: jeg skjønner de ostebitene, ja. De gjør det, de.
1: Kan tygges. Få si sånn. Altså, det er jo ikke helt forferdelig.
2: Nei.
1: Men det er ikke spesielt godt heller.
2: Det var egentlig overraskende. Det var bedre enn forventet, egentlig.
3: Det var bedre konsistens.
2: Birk sliter litt.
0: Jeg sliter litt. Jeg synes det ikke var noe særlig.
1: Okay.
0: Hva er de ostebitene, altså?
1: Ja, og de var sånn, det er på en måte, det smaker litt som om en ost har, du har revet ost, og så har det ligget ute veldig lenge.
0: Ja,
1: og så har du blandet det inn.
2: Du har litt til på skjeen din.
0: Nei.
3: Jo, alle må slikke det. Slik det.
0: Æsj.
1: Men var det en konsistens som var liksom kornet og rar?
0: Litt koselig.
3: Ja. Det kunne vært litt mer salt, kanskje det var peppere som var kornet.
1: Nei, altså ikke det kunne vært mer salt. Det
0: er noen krydder oppi der.
2: Det, men jeg kjenner smaken av sånn salami og sånn.
0: Ja.
2: Det var egentlig litt godt.
0: Men dette skulle være kylling da.
3: Det heter salami.
2: Ja,
0: kjente dere kyllingen?
3: Sorry.
1: Nei, men det er sikkert sånn biter da.
3: Jo, jeg kjente litt kylling. Jeg tror det var det som reddet det for min del. Var at det var litt vanlig tyggemotstand der også.
2: Ja, at det ikke var helt sånn
1: smush.
3: Jeg skal være helt ærlig at jeg tror egentlig at det der er dritdig på en faktisk toast.
1: Oi!
3: Jeg tror det.
1: Kanskje. Okay. Ja, jeg skjønner litt hva du mener. Hvis du har liksom varmet den, og den blir litt sånn gooey og godt.
3: Det er jo,
0: hvis den er slimy også.
3: Og det er jo kylling. Ja, du må få litt slime oppi der. Og litt biter
1: kanskje
3: med grått.
1: Kanskje litt ekstra ost.
3: Ja.
1: Ja.
3: Få noe grått oppi der.
1: Nei, men jeg synes dette alene synes jeg faktisk ikke var særlig... Jeg skjønner, hvor de vil.
3: Ja. Men vi må ikke glemme poenget med spalten heller.
1: Ja, det er det. Og om det kan maules. Jeg synes ikke det, altså.
3: Sånn.
2: Nei. Bare hvis du er desperat nok, tror jeg. Jeg tror ikke jeg var så desperat.
3: Nei, liksom. Men du har jo finnet jo et eller annet du kan ta varme det der på. Gjør ikke
1: ja,
3: det?
1: Ja, eller mer som en slags sånn dip, kanskje.
3: Ja.
1: En slags sånn chips og dip-situasjon.
3: Chips og dip, det da.
2: Kanskje det.
0: Kanskje med saltchips.
3: Ja.
1: Kanskje, ja. Ja. Eller noen sånne brødpinner, liksom.
3: Ja, Italian breadsticks.
2: Italian breadsticks.
3: Ja, fordi, men ja, fordi hvis du varmer det opp som en dip, en cheesy dip.
1: Kanskje
3: så,
1: det?
3: Ja.
1: Ja. Her er det. Du tar det over i en skål og varmer det i mikron. Og så bruker du det som dipp hvis du ikke har brød da.
3: Og så tar du litt salt oppå.
0: Og en baguette.
1: Men da kan du bare ha
0: hvitløksbrød. Taco-baguette.
3: Hvitløksbrød. Nei, du tar ikke taco-baguette. Taco er jo baguette med taco-baguette. Men hvis du har hvitløksbrød. Jeg tror at alle sammen er enige om at det var den beste ideen.
0: Ja, ok da.
1: Da går vi for det, hvitløksbrød. Fordi uten mat og drikke duger ikke helten.

0: Ransvar, hørte du der av Daniela Reyes.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighetsråd?
4: Vi gir mest av det.
1: Ja, vi gir ikke bare kjærlighetsråd. Jeg har en annen ting jeg lurer på. Jeg traff på en bekjent i går,
0: ja.
1: Og han kom med følgende spørsmål. Han har tre ja, i dag. Han har tre oppgaver som skal leveres inn klokken 23.59.
0: Okay.
1: Kjæresten har ADHD. Hun har en ADHD-tablett. Skal ta den?
4: Oh.
1: Ja.
4: Ritalin?
1: Hva er egentlig?
0: Advanced?
1: Hva er konsekvensen?
0: Enten Ritalin eller Advanced.
4: Advanced.
1: Hva er forskjell på de?
0: Det er bare to forskjellige ADHD-medisiner. Jeg vet ikke hva som er forskjellen på de. Jeg tenker konsekvensen ikke er særlig stor. Først og fremst, jeg vet om en del som liksom, eller jeg har hørt ganske mye om, ofte om folk som liksom, de skal på fest, og så har de en kompis med ADHD, så de popper en Ritalin.
4: Hva gjør man da?
0: Jeg vet ikke.
4: Hva får man?
0: Jeg har gjort det. Spør han.
5: Magnus? jeg har jo en kompis faktisk som har ADHD, men han har ikke latt meg, jeg har vel aldri tatt Ritalin, tror du det er?
1: Ja, det var
5: også. Men nei, jeg tror liksom man kan bli litt mer locked in, men la meg dra det tilbake, fordi de oppgavene her, de skal levere sin 23.59.
1: Ja.
4: I dag?
1: Ja.
5: Nei, ja, men jeg skjønner ikke helt poenget med å ta en Ritalin, hvis det ikke er sånn fristen er klokken 9 på morgenen, og så må han være oppe hele natta.
4: Ja.
5: Da er det sånn, da tar du Ritalin og drikker masse kaffe.
0: Men tre store oppgaver. Du må jobbe ganske intenst i ganske mange timer.
4: Jeg tror ikke det er det å være våken, jeg tror det er det å kjøre på med superkrefter.
0: Ja, fokuset liksom.
1: Okay.
5: Ja, men da er det jo også risikoen for å prøve et nytt påvirkningsmiddel for første gang, rett før du skal levere inn tre store oppgaver.
0: Det er også et godt poeng.
5: Sånn. Men hvis han vet at han ikke får det til uten, så er det jo en Hail Mary. Project Hail Mary, bare kjøre på.
1: Ja, ok, men hva er egentlig konsekvensen hvis... er det noen sånne, hva heter det, ettervirkninger?
0: Jeg tror dette er et legemiddel som er liksom såpass, det er jo såpass mye brukt. Jeg skal ikke gå god for det her, fordi det er ulovlig, så ikke, den offisielle konklusjonen er jo på en måte ikke gjør det. Men jeg tror ikke at det får særlig store konsekvenser, og jeg tror faktisk jeg hadde gjort det.
5: Hvorfor er det ulovlig? Okay.
0: Det er ulovlig.
5: Å gi en Ritalin til noen andre? Fordi det er jo et
0: vanlig... Det er reseptbelagt.
5: Ja, det er reseptbelagt, ja. Men det er ikke helt lov.
1: Men kan legen regne det ut? Ok, hvis dette er Turi sine...
4: Jo, det tror jeg faktisk.
5: Nei.
4: Fordi jo, bra. Jo, Susanne, jo.
1: Ja, takk, Birk, takk. Ja, for hvis man skal ta en hver dag...
4: Ja.
1: Hvis man skal ta en hver dag...
4: Ja, man får bare så mange om gangen. Ja, men da er det en dag
5: da lar man jo bare være da og komme den ene dagen.
0: Ja, men det er jo mange som har ADHD som ikke tar medisiner hver eneste dag.
5: Ja, fordi de glemmer det, fordi de er så glemske.
0: Ja, fordi de har ADHD.
5: Fordi de har ADHD.
0: For eksempel.
1: Okay. Ja, det er veldig grunn det på en måte.
0: Ja.
1: I guess.
5: Men for å komme tilbake til det, ja, bare ta det. Slutt å være så jævlig nerd.
0: Du er så jævlig jente og feig og...
5: Ja, hun er en jente, ass.
1: Ja, ja, kanskje han definerer seg som jente. Det kan være.
0: Henne. Kan være.
1: Han gjør det.
5: Henne.
0: Nei, men jeg tenker sånn, her må du veie liksom konsekvens opp mot hva du potensielt...
4: Gevinst.
0: Ja, opp mot gevinst.
5: Ja.
0: Du kan vinne...
4: Tre oppgaver.
0: Ja, hvis du får jævlig fokus og lokker inn noe jævlig, liksom, og greier å levere tre oppgaver på en dag, som er ganske mye, det er jo det.
5: Ja.
0: Så tenker jeg at det er en slags gevinst, men så må du jo tenke, så må du på en måte ta en egen vurdering på om konsekvensen er verdt det.
5: Hva er konsekvensen?
0: Det er det jeg ikke helt vet, men du kan sikkert få...
4: Det er jo skummelt å drikke øl for første gang også, liksom.
0: Du kan sikkert få litt sånn crash out, da. At du får litt sånn høy hjerterytme, eller litt som å ta... Hvis du tar alt for mye pre-workout.
4: Men ta én tablett, tenker jeg. Ikke overdose.
0: Nei, du kan...
1: To, da. To går det fint med to.
0: Kanskje en og en halv.
1: En og en halv? Kanskje?
0: Du må ikke gå og ta det for langt enn det.
1: Rød ut i cola. Ja.
0: Rød ut i litt cola.
1: Coca-Cola, altså.
0: Coca-Cola. Ja, ellers kan du bare ta masse coke, og så...
1: Ja.
5: Man glemmer det, coke.
1: Men det har man jo ikke. Han har jo ikke tilgang til det. Så, sånn sett.
0: Det kan ikke være så vanskelig.
1: Det er ikke så vanskelig. Jeg vet ikke, jeg har ikke kontakt der.
0: Ikke heller. Jeg tror, hvis du ser på tallene, liksom, så burde ikke det være så jævlig vanskelig.
1: Magnus?
5: Nei.
0: Vi spør Magnus.
5: Vår
0: rusekspert in studio.
5: Ja. Hvis alle, spesielt barn der hjemme, hvis dere trenger kokain, så ta kontakt med rådvill.
1: Nei,
0: ikke. Ta kontakt med Magnus privat.
5: Ta kontakt med rådvill offisielt.
1: Nei.
5: Statlig.
1: Jeg tror ikke det.
0: Ok.
6: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: Løpsang hørte du der av Baklengsalto featuring Jan Post. Klokka den er 11. I studio har du Erle, Magnus Birk og Susanne, og du hører på Rådvill på Radio Nova. Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
1: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
0: Rådvill på Radio Nova. Den er litt funky, eller?
2: Den har...
3: Ja,
2: den
3: har potensial.
2: Absolutt. Den har potensial. Vi kommer sterkere tilbake.
0: Ok, dette er et ganske langt spørsmål, så er det bare lock in, concentration, tunga rett i munnen. Okay? Are we ready?
3: No.
0: Den kommer her. Jeg har noe jeg må ta opp som jeg sliter med å tolke. Jeg har nemlig samlet litt clues. Jeg går i klasse på studiet med en som har kjæreste. De har vært sammen siden i høst, og hun går også på studiet vårt. Dessverre har hun vært borte fra studiet siden januar, fordi hun har blitt syk. Men i det siste så har jeg følt en slags vibe fra han, om at han er interessert i meg. Han har snakket en god del med meg, og spør alltid meg spesifikt om hvordan det går for å føre samtaler hvis vi er i en gruppe. Igjen, da vi var i en gruppe, så spurte han spesifikt meg om jeg ville ha en kopp kaffe og ingen av de andre rundt i gruppen. I tillegg så liker han alt jeg legger ut på sosiale medier, både innlegg og alle stories. Nå har hun begynt å være på skolen litt, altså kjæresten, men de snakker nesten ikke sammen. Og vi var alle sammen på en fest forrige helg, da endte jeg opp med å kline med en annen fyr. Dette skjedde i samme rom som han var, og etter det skjedde har han nesten ikke snakket med meg og har sluttet å like det jeg legger ut på Zoom. Jeg har to spørsmål. Er dette tegn på at han liker meg, selv om han har kjæreste? Og er det innenfor av meg å flørte tilbake, selv om jeg vet at han egentlig har kjæreste? Jeg er jo single.
2: Ok. Det var mye. Her var det en del å ta tak i.
1: Jeg tror jeg henger med.
0: Ja?
4: Det var liksom, jeg følte på starten her, så kunne man få en sånn vibe at du, her tror jeg bare du leser
0: inn i det. Du må bare trekke deg tilbake, ja.
4: Ja, eller det er sånn, man kan jo på en måte... føler seg veldig fri når man har kjæreste til å bare på en måte være hyggelig med hvem som helst, fordi man er jo helt locked in. Men så hele den kline greia, også at han stopper, og det er like alt av ting på sosiale medier og sånt, det er litt spesifikt.
0: Jeg synes fortsatt, men for det første, det å liksom begynne å kline med noen i et rom sammen med masse andre mennesker, fylla, skylla. Kanskje gjør man det i fylla?
1: Man gjør det på fest, eller?
0: Ja, okay.
4: Det er litt sånn en skolefest.
0: Gjør jeg det på fest?
2: Ja.
4: Jeg husker det, den første festen her, da, ja.
0: Ja. Ja, fordi først så virker hun, eller han, hun sikkert, jeg vet ikke.
2: Ja, vi sier hun.
0: Hun virker jo litt delusional først, synes jeg. Men jeg synes nesten uansett om hun er delusional eller ikke, så synes jeg på en måte at man skal backe litt. Selv om du tenker sånn, å kanskje han liker meg, så synes jeg fortsatt at, fordi han har kjæreste, at man skal trekke seg unna.
4: Man vil jo ikke, det er sånn, du kan jo spare deg selv for en uggen situasjon.
0: Nettopp.
4: Det er sånn, du går jo på skole med de folk her, og det er sånn, det er jo spennende på en måte.
1: Men de var ikke venner, innsender og kjæresten til kjæresten.
0: Nei, det tror jeg ikke, kjæresten til kjæresten.
2: Ikke helt sånn, nei.
1: Nei.
0: Det tror jeg ikke, men jeg tror liksom, du kan alltid si, du tror det er en vibe, og du føler det, og han liker innleggene dine, og så plutselig har han ikke gjort det.
1: Det virker som hun innsender er veldig interessert i han kjærestefyren, da.
0: Det virker som hun er veldig interessert, og jeg tror kanskje det også farger litt det at hun, for det første, tenker at han har vært interessert tilbake, og tenker at nå er han plutselig ikke interessert, fordi at han så henne kline med en annen. Jeg tror kanskje hun legger litt mye i det her.
4: Hun leter etter bekreftelser for det hun selv tenker.
0: Ja.
1: Og jeg tror litt på den kjæreste-effekten, i teorien. At når man har kjæreste, så har man aldri mer... Man er aldri så populær som når man har kjæreste.
4: Nei, og attraktiv, det er noe med...
0: Kanskje, fordi man har en viss sånn trygghet. Trygg.
1: Ja. Det kan involvere og samtale og sånn.
0: Ja,
4: absolutt.
0: Så jeg tror egentlig bare man skal holde seg unna folk med kjæreste.
4: Ja.
0: Og heller prøve å gå for de som er single.
4: Ja. Og hvis du føler at dette her er din soulmate, så får du heller bare si til han, du, nå må du slå opp med hun Pesta, og så ta Vito en ferie til Grankis.
0: Tror du det? Men for hun kan ikke gjøre det. Hun kan ikke... Skal hun si det til han, liksom? Skal hun si sånn, du, forresten, jeg liker deg, liksom?
4: Hun kan følge hjertet sitt.
0: For det er jo noen ganger så føler man jo bare for å liksom få sagt det.
1: Men etter hun hadde nussa på en annen på fest, så da han slutta å
0: like tingene hennes og snakke med henne og like tingene hennes på Instagram og sånn.
1: I hvor lang tid da?
0: Vet ikke. Og det, jeg tenker også, dette er litt sånn opp i hodet ditt.
4: Men det er ikke sikkert.
1: Kanskje ikke hun har lagt ut noe
4: på Instagram. Det er ikke sikkert
0: det. Nettopp, det er det. Det er det jeg tenker. Så har det plutselig vært en periode hvor hun har lagt ut mindre.
1: Kanskje ikke de har sett hverandre engang.
0: Og da har hun, ja, men det er det jeg tenker. Og at derfor så føler hun på det, når det egentlig bare er at hun, hun konstruerer. Og nå er han sur fordi han er egentlig sjalu. Fordi han liker meg og jeg er klint med en annen.
4: Men jeg vil gi denne personen the benefit of the doubt. Fordelen av tvilen. At det virker jo som at det er noe rart med han fyren her også.
0: Ja.
4: At han er litt interessert egentlig. Og da, jeg tenker bare gå for det. Herregud, hva er det som kan skje?
2: Kan hun gå for det?
4: Ja, som jeg alltid har pleid å si, prøv å lage en slags trekantordning i parforholdformatet. Åpent forhold med tre stykker.
0: Men er det det du pleier å si?
2: Okay.
4: Ja, jeg føler jeg ofte lander på det i disse relasjonsspørsmålene vi har her.
0: Så jeg tror kanskje ikke kjæresten her kommer til å være sånn kjempeglad for den.
2: Nei,
4: folk er så dumme. Det er jo bare et ikke-problem hvis bare alle blir sammen.
2: Eller så blir det bare dobbelt så mange problemer, eller trippelt så mange.
3: Nei, Susanne, du har feil, og jeg har rett faktisk.
2: Okay. Greit. Men jeg synes egentlig, det virker jo litt, altså, ja, innsender virker kanskje litt innbilsk, men det er jo et poeng det med at han har skiftet måten han er på rundt innsender, virker det som sånn etterpå.
0: Men da tenker jeg heller, hvis det er det som er problemet, for det er på en måte en reell situasjon hvis de egentlig pleier å være sammen veldig mye på skolen og sånne type ting, og så plutselig ikke er det lenger, så kan hun fint spørre han sånn, du, jeg merker at jeg føler at du tar litt avstand, eller vi snakker ikke like mye sammen lenger. Er det noe liksom? Er vi good? Det føler jeg man kan ta uavhengig av.
1: Det er jo ikke
4: for. Og så kan man bruke det litt til å read det, hvordan han svarer på det.
0: Ja, kanskje det er løsningen da. Snakker man om, spørre han om hva som er greia med det, og så utifra det, sjekke hvordan han reagerer. Magnus, kan du?
1: Ja,
4: sorry.
1: Men hva har vi svart da, heller?
0: Jeg synes det var et godt svar, egentlig.
4: Ja.
0: Vi går for det. Ok.

0: Der hørte du Lilleski av Blikkfang, og før deg så fikk du Vino sin Bomber.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Ja, den er jo...
3: Den var skummel, da.
0: Den var skummel, jeg hørte ikke det etter, men den hørte seg skummel ut.
3: Ok, nå skal jeg ta opp noe for min venninne. Er det umoralsk? Nei da, sikkert ikke. Det er sikkert greit.
2: Hun hører ikke på.
0: Hun har ikke bedt deg ta det opp.
3: Nei.
0: Nei,
3: det har hun ikke.
0: Nei.
3: Men jeg tar det opp likevel.
0: Ja.
3: Vi skal tilbake til kjærlighetens verden. Min venninne har hatt en greie med en fyr. Ja. Og så...
0: Flex.
2: Spørsmål. Er han sexy? Er han sexy i kroppen?
3: Det kan jeg ikke svare på.
2: All right.
0: Okay. Kjenner vi han?
3: Nei.
2: Er det Sandy? Nei, det er ikke Sandy.
3: Ja. Nei, nei, det er ikke sant da. Ok, anyways, i hvert fall, hun har hatt en greie med en fyr. Og denne fyren, nei, de har liksom vært enige om at ok, dette kommer ikke til å føre noe sted. Dette er bare, vi er begge single.
0: Casual.
3: Yes, it's a bit of a casual, yes.
2: Det er bare for sexen.
3: Neida, neida,
0: det er bare hyggelig. Det er for
2: kosen, hyggelig, ja, for hyggen.
0: For hyggen, ja.
2: Det er hyggelig.
3: Ok, i hvert fall, så, ja. Så, ja, var det fest.
2: Spitt
3: det
2: ut.
3: Det var fest i helgen,
2: ja.
3: Og så var det en annen som ble med hun hjem da. Og ja, så det da, det var jo veldig hyggelig for de da. Og dagen etter så sov han over hos hun. Og så lurer hun bare på litt sånn, hun lurer på, må fortelle om den her ene til den andre. Skjønte?
2: Det.
3: Ja, skjønte. Må man det?
2: Følte jeg.
0: Skjønte og følte.
4: Jeg tenker ja.
0: I sånne situasjoner, så tenker min største frykt er å på en måte gi noen eller få kjønnssykdommer. Det er liksom...
4: Det er skummelt.
0: Det synes jeg er... Det er liksom... Da får jeg det dårlig inni meg hvis jeg har gjort det.
2: Mm.
0: Eller... Nei,
2: har du,
0: hvis jeg også
2: har
0: er,
2: gjort det?
0: Nei, jeg, ikke som jeg vet om. Ikke som jeg vet om.
2: Har dere fått kjønnssykdom av Erle? Send oss en mail.
3: Send Magnus.
0: Men den følelsen av å kanskje ha gjort det, og ikke vite før man selv tester seg.
2: Mm.
0: Fordi man kanskje har vært litt... ja.
2: Ligget rundt, så som denne vennen til Susanne sannsynligvis sånn, har, da, høres ut som en tradisjonell ligget rundt type person.
3: Så det er ikke på en måte... Ligget rundt.
0: Nei, det er bare to personer innenfor litt kort tid.
2: Gnidd seg på mørke steder.
3: Bare... Ja, men bare kyssing, ok? Bare kyssing.
2: Bare kyssing?
0: Bare kyssing, ja.
4: Bare kyssing.
3: Ja, og stress. Sånn
2: da. What? Også, men så lån med noen andre.
3: Nei, nei, begge to. Begge,
2: begge to bare kyssing?
3: Ja. Ja.
0: Da trenger du ikke si noe.
2: Ja, det var ikke meningen å ta opp hele en sex.
3: Ja, for det er ikke det.
0: Nei, det synes jeg.
3: Fordi, men ja, hvorfor det?
0: Hvis det er nei, casual.
2: Ja, spørsmålet. Ja. Men også fordi at dette her handler veldig mye om hvordan hun føler det. Fordi at det er sånn, hun vet om, hun er egentlig den eneste som vet om hun burde si det eller ikke. Fordi at det kommer bare an på hvordan hun føler det inni seg, hvis hun føler at... Men det er det hun ikke vet, da.
3: Så hvis hun har dårlig samvittighet, så...
2: Ja, hvis hun føler at hun burde si det, så er det i en relasjon der hun kanskje burde si det. Men, men det er sånn, det vet ikke vi. Så...
4: Ofte så kan du bygge bro, og så si det så. At vedkommende blir glad. Å, du stoler.
0: Så kan man bli glad av å høre at en annen sover hos. Men, de har, men hvis de ikke har ligget... Jeg synes, på en måte, når de ikke har ligget sammen, så gjør det veldig mye på en måte mer greit.
4: Ja.
3: Ja.
0: Ikke at jeg, ikke, men de er åpenbart i en relasjon. Altså vennen din og denne fyren som hun er i en slags friends with benefits situasjon. Men de burde kanskje ha avklart noen rammer for det, eller?
3: Men de har liksom...
4: Det er det som er så dumt med sånne
2: situationships.
0: Men de har jo avklart noe.
3: Ja, de har avklart at de begge er single, på en måte. Så de har på en måte ikke noen føringer sånn.
2: Men da er det jo på en måte greit å bare la det skli. Ja.
3: Men da trenger man ikke si det.
0: Da synes jeg det er det som Magnus sier, at hvis du føler for at du på en måte, hvis du har en sånn skyldfølelse, og føler at du har behov for å come clean, så kan du kanskje si det.
4: Men det skjedde såpass med korte intervaller, det var 2 dager.
3: Ja.
4: Men spørs hvor mye de har holdt på før det, og hvor mye de planlegger å holde på i etterkant.
3: De har kanskje holdt på i, ja, i hvert fall en måned, kanskje. En måned?
0: Det er ikke så lenge det da.
3: Det er ikke så lenge det.
2: Ja,
3: nei, kanskje to måneder, kanskje.
2: Jeg lener meg litt mot bare, du kan holde litt igjen, og så hvis du kjenner at det gnager, så kan du, eller...
0: Ja, det er ikke noe vits å si det bare for å si det heller.
3: Ok,
0: ja.
3: Så bare vurdere
4: litt. Jeg tror ikke noe kommer til å rakne, på en måte. Det er ikke noe gøy å høre, men jeg tror ikke det kommer til å rakne.
3: Men er det bedre å si det med en gang versus å si det om tre uker, på en måte?
2: Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis,
0: for jeg føler sånn, hvis de på en måte kommer til et punkt hvor de bestemmer seg for å for eksempel prøve å date, så vil det kanskje være naturlig å være liksom, har du ligget med noen andre i det siste, liksom? Og da vil det kanskje være naturlig å ta opp og fortelle om denne episoden. Men det var sånn, det er jo dritt lenge siden, så, og vi kysser bare, liksom, så det går bra. Så, og det synes jeg ikke er noe galt. Jeg synes ikke det er liksom nå eller aldri.
2: Man kan ta det når man kommer til et sted der man må ta det, hvis man føler at det ikke er noe.
3: Ok.
0: Ja. Jeg synes ikke man trenger, jeg synes i hvert fall ikke man, jeg synes ikke det er sånn, dette må du si. Det synes jeg ikke.
3: Nei.
2: Jeg begynner å mistenke at dette kanskje er Susanne.
3: Nei.
2: Som vi snakker om.
0: Hun spør for en venn.
4: Ja, typisk, typisk. Ja.
3: Nei, jeg har faktisk venner, Magnus. Dette har vi snakket om før. Jeg har venner,
0: og de,
3: ok?
0: Og de sitter her i studio.
3: Ja. Nei, men jeg skal... Jeg vet ikke om jeg egentlig bare sier til henne at jeg har tatt opp her. Skal være helt ærlig. Men
2: det tenker jeg ikke du å si til henne.
0: Du kan si sånn, nei, jeg snakker med noen venner om liksom en tilsvarende situasjon.
3: Det er sant.
0: De, ja, du, you got this.
2: På Riksdekkende Radio.
0: Omma.
3: Ja, ok.

0: Ikke gidd av Sounds.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, hvis du likte det du hørte der,
2: så det var bra, eller?
0: Bare hit me up da.
2: Ja, for å si det sånn.
0: I'm single.
3: Veldig bra.
0: Ja. Vær så god.
2: Ja. Veldig single.
0: Ikke sånn, okay, nei. Ikke sånn veldig single. Så single er jeg ikke, men nei, jeg er single.
3: Jeg har vært single ganske lenge da.
0: Shut the fuck up. Det har du også.
3: Ja, jeg har jo det.
0: Ja. Ok, Birk, take it away, Birk.
4: Ja, jeg vil ha litt moralsk hjelp, moralsk kompass.
0: Ja.
4: For i går...
0: Da har du kommet til rette plassen.
4: Ja,
0: dere er så moralske. Hva kan du si det sånn?
5: Da sitter det tre moraler rundt deg.
4: Tre moraler,
0: ja. Moreller.
4: Nei.
5: Moraler.
0: Nei, blander moral og moraler. Moraler.
5: Du, nå skal du bare slappe av.
4: Ja, jeg senker skuldrene. Se på skuldrene senkes. Ja.
0: Ok, det er sagt. De er helt nede.
4: Helt på bakken.
0: Vær så god.
4: Ok, i går var det ikke på bakken, for da skjedde det en litt... det er en litt... ugrei situasjon.
0: Okay.
4: Jeg var på en brukt butikk. Og så er det prøverom på den brukt butikken.
0: Ah!
4: Ja. Det der kommer ikke til å ta noe sensuell retning, altså.
0: Nei.
4: Ikke det helt tatt.
5: Ja, det er litt... Jeg skjønner hvor jeg vil med dette.
0: Ok,
4: ja. Alle båsene,
0: ok, Birk.
4: Alle båsene er opptatt, ikke sant? Så jeg etablerer en kø. Jeg etablerer køen, rett og slett.
5: Ja.
0: Du er en pioner.
4: Jeg er en pioner i den kø-gamet. Og så kommer det en... Jeg er sur fortsatt. Det kommer en dame som bare har... Jeg kan si verdens verste stil.
5: Hvor faen gammel var dama?
4: Hvor faen 44?
5: Ja, gammel.
0: Ja, gammelt.
4: Hun burde lært seg å stå i kø, da, for å si det sånn.
5: Ja.
4: Og jeg ser bare med en gang at hun her... Hun har ikke sosiale antenner. Hun har ikke engang sett etter køen. Og hun tar det som den største selvfølgelig at hun skal først inn i det første ledige prøverommet.
0: Ja.
4: Så jeg står egentlig på en måte bak hun, for hun bare kommer inn fra siden og plasserer seg foran.
0: Har hun noe i ørene? Noe på ørene?
4: Nei, ja, nei, men hun har mobil i hånda og er inne på noen Facebook-kommentarer.
5: Sitter du og scroller på Facebook-reels?
4: Hun sitter og face-scroller. Ja. Og så, ja, jeg har bare stemt meg fra tidlig at jeg skal gå for det prøver. Jeg var først.
0: Ja.
4: Jeg etablerte jo tross alt køen.
0: Mm. Tross alt.
4: Og så kommer det skjebens tid.
0: Skjebens øyeblikk.
4: Så åpner jo døra seg da. Og så går jeg for det.
5: Mm.
4: For the kill. Og det gjør hun også.
5: Mm.
4: Og så krasjer vi nærmest.
5: Ja.
4: Og så blir hun helt sånn der, går helt inn i sånn der dyrisk aggressivitet. Hvor hun påstår at hun var først. Og jeg hadde bestemt meg. Ja, da hadde jeg bestemt meg. Og så sa hun, du, jeg vet ikke om du fikk det med deg, for du var på mobilen din, men jeg etablerte faktisk køen her.
0: Åh, den er vond å få.
4: Og så snur jeg meg og skal vise til køen, og så ser jeg at det har jo dannet seg en lang folkemengde bakover.
0: Ja, bak deg.
4: Bak meg, og jeg trodde nå skal jeg ta opp oppgjøret med hun her. For sånn kø og Norge, de hører ikke sammen. Folk i Norge er dritt dårlige på kø.
0: Ja.
4: Og så ser jeg, så begynner jeg å bli litt nervøs, for da er det jo... 7 mennesker i den køen bak meg, plutselig.
0: Ja, så dere kan ikke stå og krangle om det.
4: Nei, og det er fullt, og det er liksom...
5: Men for et bevis du har, da.
4: Ja, men jeg vet ikke når de kom. Jeg vet ikke om de så...
5: Nei, men
0: hvis hun bare... ikke har stått i køen, så må hun gå og stelle seg bakst i køen.
5: Ja, hun har ikke lagt merke til denne køen som er der. Så...
4: Ja, men så sier hun, nei, du kom etterpå. Du kom etterpå. Ikke at det har noe å si hva slags dialekt man har, alt jeg får si. Men...
5: Det er lagt sang.
4: Ja, det er lagt sang.
0: Du får spille, altså.
4: Og så bare, nei. Nei, det var jo. Så skjønte jeg når jeg så den køen at vi er for voksne til å stå
0: og krangle
4: om det her. Så sa jeg, vet du hva? Gå først, du.
0: Gå først. Men nå ble jeg også litt sånn, nå hadde jo du på en måte bestemt deg for at du skulle stå på ditt.
4: Ja, men...
5: Men jeg skjønner...
4: Men når jeg ser køen, 7 stykker bak meg, ganske, kanskje 90% damer, så jeg har ikke lyst til å ødelegge stemningen på en måte.
5: Nei.
4: Da, man blir litt, og da merker jeg at, og jeg har litt høyt blodtrykk om dagen nå, og da merker jeg at jeg kjørte meg opp i sånn der høy intensitet,
5: mm.
4: og jeg var forberedt på å ta det her til det lengste, men jeg gjorde ikke det. Og så er jeg veldig usikker på, hva gjorde jeg det rett? Lærte hun noe i det hele tatt?
5: Jeg vil si at du, altså sånn, jeg tror ikke hun lærte noe, men jeg tror ikke hun kunne lært noe heller.
0: Nei, jeg er enig.
5: Men jeg synes at du gjorde alt rett, for at du merket at dette her er ikke en person man klarer å nå igjennom til.
4: Ja.
5: Og det er sånn, du virker jo som den uten tvil beste versjonen av deg selv, der du står på ditt først, og så forstår du at, ok, fuck det her, det er ikke verdt det, liksom.
6: Du beholdt verdigheten din her, da.
0: Ja. Jeg tenker læringen i dette her er at man ikke skal gå rundt på mobilen sin, men at man skal liksom være litt obs på omgivelsene.
4: Mm.
6: Men kanskje burde du sagt ifra før? Sånn, ja, kanskje.
4: I retrospekt,
6: deg, så var du sånn, unnskyld.
4: Ja.
5: Men vi er nordmenn, da.
0: Det må vi slutte med.
5: Ja. Ja, det, ja.
0: Men bare en kjapp sånn der, og forresten, stod du i kø, eller?
4: Mm.
0: Den føler jeg ganske lett å dra hvis man er usikker på om noen står i køen eller ikke.
4: Men ja, det var noe med kroppsspråket. Det var veldig sånn, jeg skal først inn i bossen.
6: Hun vet kanskje egentlig akkurat hva hun holder på.
4: Jeg tror det er det, jeg tror det, er det som er problemet her.
0: Vi skal ikke være så greie med henne.
6: Ja, men, jeg går og kjører meg opp her.
4: Men i det jeg gikk ut av bossen når jeg først hadde kommet inn, da, så fikk jeg, da fikk jeg ett anerkjennende nikk.
0: Ja, okay.
4: Det var nok for meg.
0: Ja, men vet du hva? Fordi det synes jeg også. Da er det noen som har sett den situasjonen.
4: Om hun sto i køen der etter eller før, eller, var, eller hvor det kommer fra, så har det ikke noe å si. Men det følte at
0: ja, men nei, men
4: jeg tror hun fikk med seg situasjonen.
0: Jeg er helt enig. Du vant den. 1-0 til deg.
4: Ja, takk.
0: Ja.

0: Love Song for Anna, hørte du der, av Ragnhild Aag.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
0: Broadville. Radio Nova.
2: Jeg la det gøy.
0: Ja, det er så jævlig.
3: Det er jo helt
0: gøy. Vi sitter og kukker alle disse jinglene.
3: Det er en slags psykose. Det er fantastisk.
2: Det var jo ganske catchy da.
0: Broadville. Radio Nova. Ja, tusen takk. Vi er rett og slett ferdig for i dag. Vi har sittet her i straks 2 timer, og tiden går så susende fort når man har det så gøy som vi har det.
2: Ja, faktisk.
0: Ok, Magnus, 3 ting du skal spise i dag.
3: Jeg nekter å gå fra studio i dag.
0: Oi.
3: Jeg nekter faktisk å gå, fordi jeg tenkte at vi hadde hatt sending i en time nå.
4: Skal vi kjøre dobbelt?
2: Ja, dobbelt sending.
0: Ja,
2: ja, mest fristende.
0: Det kan være godt. Sure. Du har jo planer rett etter dette.
4: Ja, du har jo jobb.
0: Så du må jo egentlig gå.
3: Nei.
0: Men vi kan ha dobbelt sending absolutt uten deg.
3: Kan jeg ringe meg?
0: Ja, ja, vi kan ha sånn innringer, Magnus innringer spesial. Det har vi.
3: Det kan jeg ha med på. Og så kan jeg være ute på gata.
4: Ja.
3: Og finne kjærester.
0: Du skal jo på jobb. Finne kjærester til hvem da?

0: Der hørte du Love Song for Anna med Ragnhild Aa. Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter, det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
1: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste temaet blant studenter.
2: Studentnyhetene, hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Jeg ringer sendingen inn i dag med litt trommer. Velkommen til studentnyhetene, og gratulerer med dagen, arbeidernes dag, alle sammen. Jeg heter Anna, og jeg skal lede dere gjennom denne sendingen. Men det er ikke bare jeg som har tatt turen til studio i dag. Jeg har med meg noen flotte folk i studio. Med meg så har jeg
3: Shayan
4: og Idun. Gratulerer med dagen, alle arbeidere.
0: Gratulerer, takk. Og på teknikk så er vi også så heldige å ha noen.
3: Ja, det er meg, det er Frida!
0: Ja. Så hyggelig å ha dere alle her, og vi går rett inn i det, tenker jeg. Er det noen som har noen nyheter de har fått med seg den siste uka?
4: Det har vært dårlig å følge med, men jeg hørte det var født to nye løveunger i dyreparken.
0: Oi! Er det noen som har noe mer løve?
3: Jeg har bare hørt at de skal kåre Norges beste bolle.
4: What? At, er det den Oscar-vestilien-greia?
3: Nei, da er det gard. Munkegard? Nei.
4: Munkegard?
3: Ja. Munkegard? Ja, kanskje det er det han heter.
4: Nei, jeg har aldri hørt om han. Jeg trodde det var
0: TikTok.
4: Det du sa.
0: På TikTok? Jo. Ja. Men hva var bolla?
3: Jeg er veldig spent. Det var 10 de skulle velge mellom. Jeg har ikke fått med hvem som vant, egentlig. Så.
0: Nei. Spennende. Men hva er favorittbolla deres, da? Hvis jeg skal si Shayan, for eksempel. Har du en favorittbolle?
5: Jeg elsker skoleboller. Jeg synes at de er så undervurdert. Den vaniljefyllingen, så hvis du er heldig, du får litt sånn kokosflakker og
4: min favorittbolle er kanelbollen til Tove Årgaard. Shoutout til Brød og Vind på Sandia.
3: Oi, min er solskinsbolle, tror jeg, altså.
0: Ja, deilig. Jeg jobber på Aulestad, Skjævstad, der. Der har de noen fantastiske kanelboller, så dere damene i drengestua, dere får litt kjærlighet på meg på arbeidernes dag. Men med det så tenker jeg egentlig bare at vi går til sang.

0: Der hørte du Himmelen er blå med Klos Major.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
3: Ok, da er det tid for quiz. Jeg skal ha en quiz om arbeidernes dag. Og den skal dere ha litt konkurranse om. Jeg har et litt notat her, hvor jeg skal skrive ned poengene deres.
4: Hva vinner vi?
3: En klem.
4: En klem?
3: Ja.
4: Ok, da. Det var veldig motiverende.
3: Ja, ikke sant? Ok, første spørsmål. Hvilken symbol brukes for å representere arbeidernes dag?
4: I den!
3: Jeg skulle komme alternativ.
4: Jeg vet ikke engang.
3: Det er alternativ. En rose, en fugl, et rødt flagg, et hvitt flagg.
4: Anna!
3: Ja, ok, greit. Da er det Anna.
5: Et rødt flagg.
4: Kan jeg også si at det er
3: riktig? Ja!
4: Kan vi begge gjette?
3: Ja, det kan dere. Da får Anna
4: for det. Jeg var ikke rask nok til å si navnet mitt. Sorry, dette er første gang vi gjør quiz på studentnyhetene, så vi
5: prøving og feiling.
4: Vi vet ikke helt hvordan man gjør det nå.
3: Frida, du er også med, ikke sant?
6: Ja, jeg er med.
4: Ja, Frida er med. Ja.
3: Ok. Neste spørsmål. Hvilket år ble 1. mai markert for aller første gang? 1. 1885. 2. 1890. Og 3. 1895.
4: Idun! 3. 1895.
5: Anna.
4: Nei, det må jo være feil.
5: 1890.
4: Angre på svaret mitt.
3: Er alle svarene?
6: Oi, er det en til?
5: Du må svare, du.
6: Jeg svarer den som ikke er med, eller som
3: 1885.
6: Ikke
3: har
6: brukt.
3: 1895, ok. Og Anna er riktig! 2 poeng til Anna.
4: Hvilken var det?
3: Det var 1890.
6: Jeg synes det var veldig tidlig.
3: Ja, jeg
6: trodde det var på 1900-tallet.
3: Det kommer. Ok. Tredje spørsmål. Hvilken sang er kjent som Arbeiderbevegelsen? Er det en? Internasjonal. To, revolusjonssang. Og 3, arbeidende sang.
4: Idun, internasjonalen.
3: Ja.
5: Da sier jeg revolusjonssangen.
6: Arbeidersangen?
4: Jeg vet, vi kan ikke bare gamble.
3: Idun!
4: Nei, okay, vi kan ikke bare gamble.
5: Jeg gambler ikke, jeg.
4: Alle bare tar en hver, så får du på en riktig uansett.
3: Da, det fungerer opp. Ok. Nummer 3. Hvilket krav var det viktigst da 1. mai ble etablert? Er det 1. 8 timers arbeidsdag? Er det 2. Krav på sykepenger? Eller er det 3. Krav om reallønn?
5: Anna, jeg tar krav om 8 timers arbeidsdag.
3: Skal vi? Ok.
4: Ja.
3: Riktig!
4: Vi skulle satt reglene.
5: Ja, det skulle vi.
3: Det skulle vi gjort. Okay.
4: Har du kontroll på poengene?
3: Ja, poeng. Det er 3 poeng til Anna og 1 poeng til Idun.
6: Wow.
3: Ok, vi er på nummer 5. Hvilket år ble 1. mai offisiell flaggdag og fridag i Norge? Er det 1. 1947, 2. 1967 og 3. 1937?
5: Anna, 37.
4: Jeg sier 67.
6: Sorry. Det siste.
4: Den som vi ikke har.
3: Riktig svar er 1947, og da får Frida poeng.
4: Yes!
3: Ok. Nummer, jeg husker ikke spørsmål, whatever. Og hvilken regjering...
4: Hvor mange spørsmål har du?
3: Mange. Og hvilken regjering gjorde 1. mai til lovfestet fridag? Er det 1. regjering Quisling? 2. regjering Gerhardsen? 3. regjering Nygaardsvold?
4: Quisling. Jeg tror det er Gerhardsen. Quisling var vel ikke så grei?
6: Nei, han var ikke så grei, tror jeg.
3: Men han var det Quisling!
4: Nei, er det sant?
3: Ja, det overrasket meg også. Jeg trodde ikke han brydde seg.
6: Her var det Quisling?
4: Det kom noe godt ut av Quisling.
3: Ja, det kom noe godt ut av Quisling. Hva er annet offisiell navn på 1. mai?
4: Idun, arbeidernes dag. Sorry, jeg lot deg ikke lese alternativene.
3: Det er arbeidernes internasjonale kamp, arbeidsfolks kampdag og arbeidernes dag. Hvilken er riktig?
4: Den siste.
3: Er du mer akkurat?
5: Ja, jeg tar kampdag.
6: Jeg tar en... den siste tar jeg også.
3: Da får Frida poeng.
4: Jeg sa den jeg også.
3: Arbeidernes internasjonale kamp.
4: Nei, jeg sa arbeidernes dag.
3: Ja, det er arbeidernes internasjonale kamp.
4: Og jeg var så sikker på
3: svaret. Det her fant jeg på NRK. Så
4: okay.
3: Ta det opp med dem. Hvor startet det som ble opphøvet til demonstrasjonsdagen? Er det 1. USA? Er det 2. Frankrike? Er det 3. Italia?
4: Frida! Frankrike?
7: Jeg er enig med Frida.
5: Jeg vil også ta det, men jeg tar USA da, siden...
3: Da fikk... Anna Boy!
4: Nei!
3: Det var USA!
4: Nei!
3: I'm so sorry, guys.
7: America!
3: Og siste spørsmål, som er... Hva var det originale slagordet? 8 timers arbeid, 8 timers frihet, 8 timers hvile, 8 timers... andre slagord. 8 timers blodslitt, så hjem til familie. Nummer 3. 8 potter rømme, vi krever å bli hørt.
4: Oi, det var gøy slagord. Jeg håper ikke det er 8 timers blodslitt, og så hjem til familie.
3: Okay.
4: Du synes det var fint.
5: Ja, jeg vil også 8 potter rømme, vi krever å bli hørt. Det var jo en litt annen tid. Det var liksom fett for dem. Det var deres karpe på en måte.
3: Karpe diem.
6: 8 potter rømme.
4: Det er den sangen.
6: Jo.
4: Kjæringen
6: med sangen. 4 melk i
3: stand. Tar dere alle samme alternativ da?
7: Nei, tar 8 timers arbeid, 8 timers frihet, 8 timers hvile.
3: Åh, da får Idunne 10 poeng! For det var 8 timers arbeid, 8 timers frihet, 8 timers hvile. Men jeg er enig, jeg synes også 8 potter rømme,
4: vi krever å bli hørt,
3: var mye mer banger, og they missed out. Men jo, da var quizen inne. Er dere klare for å finne ut av hvem som vant?
4: Ja.
7: Ja.
4: Skal vi lage en trommevirvel?
3: Og det var en klar seier til Anna!
4: Yeah!
3: Med 5 poeng, og så en klar andreplass til Idun med 2 poeng. Yes. Og Frida står sterkt med 1 poeng.
6: Bare 1? Jeg trodde vi ikke gjorde det.
3: Så Anna, jeg skylder deg en klem.
5: Ja, tusen takk. Jeg gleder meg, Shayan, til etterkjenning, for da skal du få en god klem.
3: Tusen takk.
7: Vi har lært masse om arbeidet.
3: Takk for quiz, folkens.
5: Takk.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dekameronen, og da skal dere ha lest de angitte sidene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres i Inspira innen 23.59 kveld. Lykke til med innspurten, og god helg!
1: Faen altså, jeg blir nok sittende hele kvelden.
2: Har du ikke begynt?
1: Jo, jeg har begynt, eller... Jeg har drodlet litt på innledningen I hvert fall.
2: Jakob da.
1: Ja, men det bare Dante så jævlig kjedelig. I hvert fall den der Kanto 5. Det handler jo bare om de der to pussige kjærestene som handler I helvete, bare fordi det gav hverandre en kyss uten å være gift.
2: Så det blir ikke ved på konserten I kveld, med andre ord?
1: Jo, den begynner jo dritsent, gjør den ikke?
2: Ja, eller dørene åpner klokken 8, og så tror jeg bandene går på 8:30.
1: Ja, det skal gå.
2: Ok, det blir optimistens julenummer.
1: optimistens julenummer, ja. Du har så mange rare uttrykk for ting. Hvor mye klokka nå?
2: Den er 15:08.
1: Easy! Det ikke noe stress I det hele tatt.
2: 4000 ord på 5 timer, med kilder og alt. Du har I hvert fall ikke tid til å stå her og skravle. Opp og skriv!
1: Nei, den kildesorteringen, den tar jo sånn 3 sekunder, kødder du, eller?
2: Kildehenvisning.
1: Hva da?
2: Det kildehenvisning. Kildesortering for søppel.
1: Ikke det litt det samme?
2: Åh, det håpløst, altså.
1: Bare vent og se. Jeg raskere enn du tror. Vet du hva? Jeg vet jo hva som skal stå. Det bare at jeg har ikke skrevet den ned enda.
2: Ja, du får passe deg for skipperen, da.
1: Nei, tror du virkelig på de greiene der, eller?
2: Tør ikke å ta noen sjanse, I hvert fall.

0: Ja. Hallo?
1: Tina, jeg står an, jeg står, slipp
0: meg inn! Jakob?
1: Ja, ja. Ja, Tina, slipp meg inn, please!
0: Okay, vent litt, vent litt. Herregud. Herregud.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn med meg, Øystein Engedal. Det er en halvtime med countrymusikk som alltid her på Radio Nova. Og i dag så skal jeg hylle en mann som ikke er død, det gjør jeg ofte i Countrybarn, men en mann som har en alder som kanskje skulle tilse at han skulle være død, nemlig Willie Nelson. Han har bursdag i dag. 93 år gammel er mannen blitt nå. En joggetur med en joint etterpå, det holdt han i livet i mange, mange år. Så får vi se om det holder i 93 til år. Han skal få sendingen sin i dag her på Country Barn, og jeg skal starte med en låt som er jo en cover. For et par år siden så kom han ut med en cover-skive til sin gode venn Merle Haggard, som jeg jo spilte av forrige uke, så jeg tenkte å spille en låt fra den skiva. Dette er Tonight the Bottle Let Me Down.

Hello Walls der altså med Willie Nelson. Dette var tiden han prøvde å slå gjennom. Nå skal jeg hoppe frem til 70-tallet. Hoppe litt frem og tilbake i dag, tror jeg, der, men til 70-tallet. Og til skiva Shotgun Willie, som jo er en liten klassiker. 70-tallsproduksjonen hans er jo det som er mange klassikerne. Nå skal jeg spille rett og slett det som er titelsporet. Jeg har spilt mange av låtene før, men jeg spiller med en. Dette er Shotgun Willie.

Shotgun Willie der altså. Hyller Ole Nelsen for de som har kommet inn i sendingen, fordi han blir 93 år gammel i dag. Det hylles her på Radnova. Absolutt, en halvtime med Ole Nelsen. Nå skal jeg spille en låt som ikke er hans låt. Dette er vel andre skiva, sånn virkelig coverskiva. Han har jo gitt ut mye, for så vidt, men unnskyld, men han ga ut Blue Skies, og så, eller Stardust, mener jeg. Og så til to kom Always On My Mind-skiva hans, som jo også var en type coverskive, som ikke var like stor suksess, men med en hitter. Tenkte jeg å spille en låt som jeg spilt med litt forskjellige artister. Dette med Ulle Jensen, Do Right, Do. Do Right Woman, Do Right Man.

0: billetter på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
1: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
1: Det er jævlig billig. Ja.
0: I hvert fall når det er så mye, så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
1: Eller? Hele natt, ass.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, man, du får tekno.
0: Heftig. Lojal, altså, ser vi.

Se på uret rundt min arm. Jeg en ladies, men jeg spiller stort på charm. Mr. Bond, type gentleman, jeg han. Gi meg en pen og jeg kan vise hva jeg kan. Pen kledd, ingen dop i min nese. Mitt liv som en bok du bør lese. Jeg en formel i en bil, vil du rese? Rapper litt som Jesus, der har for mye å frelse. TikTok, der løper klokka, der i diction. Asbjørnsen og Mo, mitt liv fiction.